0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä oli hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin, ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on LMFAO ja Party Rock Anthem.

0: Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010-800-104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

hiteistä. Alkuperäinen biisihän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssin, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla. Nyt ei

Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man. Hitmix. Seuraa Hitmixiä TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämä julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suplaudan päällä, tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6. Hitmix.

DJ.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix.

0: Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tää teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tää kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli ihan täydellinen kesäfiilis biisi, vaikka välillä vähän ropisiskin. Tässä on Rihanna.

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi.

0: kohta se alkaa, nimittäin Hitmixin aamushow. Jussi Rinnanpää täällä jo, ei kerrota kenellekään, että mä oon äänessä. Hei, mä haluan, että just sä oot aamun ensimmäinen kuuntelija, joten toivottelehan jengille hyvää huomenta ja laita nyt ääniviestiä 0401836576.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiin sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt volat kaakkoa, kaverit messiin ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend.
1: This one's going out to everybody in the

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix.
2: Psst. Ei kerrota, että mä oon täällä jo äänessä, mutta ihan justiinsa tämän biisin perään käynnistyy Hitmixin aamulähetys. Meinaat sä olla aamu ensimmäinen kuuntelija? Pistä ääniviestiä tähän suuntaan. 040 183 65.

0: No mutta hyvää huomenta. Ensimmäisenä hyvät uutiset, se että sä oot herännyt, huono uutinen, myös maanantaihenkinen tiistai heräsi. Ei muuta kuin kahvia suoneen ja teeskennellä, että tää oli ihan oma päätös olla tähän aikaan hereillä. Mut sä oot hereillä, koska sä kuulet mua, joten pistähän tähän suuntaan välittömästi ääniviestiä 0401836576. Ja mä pistän niin upean kappaleen tähän heti kärkeen, että tästä ei voi kuin tulla hyvä päivä.
1: Hitmixin aamu.
2: Hitmix.
0: Akon ja Beautiful Day. Hei, loistavaa tiistaita. Älä liikaa rentoudu. Koita pysyä hereillä.

0: tiistaiaamun kärkeen. 3:06 näyttää kello. Jussi Rinnanpää, sä kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Akon ja Beautiful Day. Accentin Kylie olisi muuten tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja aamun ensimmäinen kuuntelija.
0: No niin, hyvät kansalaiset siellä. 0401836576. Kyllä mä nyt muutenkin haluan, että tänne pistetään mulle ääniviestiä kertaa, että missä mennään ja mikä meininki. Onks jo kesälomat lusittu vai what's up? 0401836576. Sami, hyvää huomenta.
2: Hyvää ja aurinkoista huomenta Jussi ja Hitmixin kuuntelijat. Aika kiva elokuun aamu menossa.
0: No, äläpä kuule muuta sano.
1: Hitmixin aamu ja aamun ensimmäinen kuuntelija.
0: Mä lupasin Accentin Kylien, se soi tässä. Kello on 4:06. Loistavaa huomenta Hitmixin kesäaamusta.

0: Hathaway, What is Love, soi Hitmixillä 12 minuuttia eli 6. Ihan sairaan hyvää huomenta. Aurinko nousee upeasti ainakin täällä PK-seudulla ja semipilvetön taivaskin vielä. 0401836576. Ollaanko siellä hereillä? Pirjo, hyvää huomenta.
1: Huomenta Jussi. Hyvää tiistai. Huomenta Jussille studioon ja kaikille kuuntelijoille. Pirjo Kurikasta laittaa ääniviesti. Täällä paistaa aurinko ja hieno päivä tulossa. Hyvää aamun jatkoa kaikille.
0: Upeeta. 0401836576. Ääniviestiä tähän suuntaan, joten nyt WhatsApp auki ja tangetti pohjaan. Kyllä oli.

0: JVG tarkenee, soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello on vartti yli 6 tiistai-aamu. Hei, hyvää huomenta. Interfacein No One Else olisi tulossa tosta ihan justiinsa. Kun eilen saavuin takas duuniin kesälomilta, niin kerkesin tuossa tekemään muutamia pikkuriikkisiä huomioita, kun on ollut omien porukoiden mökeillä ja sitten kavereiden mökeillä ja vuokramökeillä. Niin olen pistänyt merkille, että en mä tiedä, että ootko sä huomannut tämmöistä, mutta monesti aikuiset taantuvat yllättävän nopeaksi niin kuin lapsiksi, jos heidän omat vanhemmat, eli näiden lasten isovanhemmat, eivät jaksa hoitaa heidän lapsiaan mökillä. Ikään kuin tämmöiset isovanhemmat olisi tämmöisiä kisämökkien ilmaisia lastenhoitajia. En mä tiedä, että oot sä huomannut tommosta. Ja sitten muutenkin niin kuin ylipäätänsä mökkivieraat, niin se, joka sanoo, että mä en osaa pilkkoa puita, niin hän oppii sen yllättävän nopeasti. Saattaa olla epäsuosittu mielipide jonkun mielestä. Ja myös mä oon sitä mieltä, että mökkivieras, joka nukkuu pisimpään, niin hänen pitäisi periaatteessa olla valmis tekemään jonkinnäköistä niin kuin duunia sen mun porukan eteen. Onks mökki ylipäätänsä nykyään enää semmonen niin kuin työmaa? Vai, koska musta tuntuu, että ainakin jossain vaiheessa on näitä niin kuin vähän askeettisempia mökkejä, missä niin kuin kannetaan vedet kaivosta ja tälleen. Kummasta sä tykkäät enemmän? Minkälaisesta mökkeilystä ja mitä mieltä sä oot muutenkin niin kuin mökkivieraista ja vierailusta? Onko siinä jotain sääntöjä? Pistä ääniviestiä 0401836576.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Varasitko jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä vielä.
4: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tokmanin nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
1: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Miten sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä hänä.
4: Ei ole.
6: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: Interfacen No One Else soi Hitmixillä kello 25 minuuttia eli 6. Ja tossa olis tulossa David Guettan ja Bebe Rexhan I'm Good aivan hetken kuluttua. Sulla olisi muuten mahdollista päästä David Guettan keikalle Ibizalle. Meet suplaan ja sieltä löytyy Skaba 100 päivää kesää ja käy heittämässä oma veikkaus, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä 100 päivän aikana soi. Ja lähimmäksi arvanneiden kesken arvotaan sitten reissu Ibizalle vielä tonne niin kuin kesän loppuun. Ja haluaisin puhua tämmöstä aiheesta, mikä mua on itselläni nyt osunut silmään, kun on useamman kaverin ja tutun ja sukulaisen ja omien vanhempien kesämökeillä tossa reissannut kesälomalla, mistä eilen nyt sitten palasin, niin tää mun niin kuin ehkä se ihmetyksen aihe on semmonen, että mitä mä sen sanoisin. Mun mielestä yksi aikuisuuden merkeistä on se, ettei vanhempien mökille mennä tyhjin käsin. Mitä mieltä sä oot tästä? Eli kauppakassi grillattavaa ja sitten edes aamupalatarvikkeet messiin. Et ei se niinku vanhempien mökki ole mikään all inclusive. Ja jos siellä nyt on vanhempia, joilla on aikuisia lapsia, niin miten teidän kakarat toimii? Ja te aikuiset kakarat, miten te toimitte? Ja toinen juttu, mitä mä oon huomannut oikeesti, niin on myös se, ja tätä tapahtuu niin kuin tosi usein niin kuin ihan niin kuin kaikissa ryhmissä, että on ne niin kuin aikuiset lapset, kuinka vanhoja tahansa, on ne sitten viisikymppisiäkin, niin ne saattaa taantua siellä vanhemmillaan ollessaan ikään kuin vähän semmoisiksi niin kuin lapsiksi. Ootteko huomannut? 0401836576.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sit kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona satais, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale, ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellistä, eli Shaggystä, yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos sä mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi ysärin tunnistettavia.

0: Ai jumakautta, tää on niin Bossman-biisi, että olla voi. Boombastic, Mr. Lova Lovalta, Shaggilta. 29 minuuttia vaille 7. Ja hei, käy heittämässä oma veikkaus supla.fi ja sieltä 100 päivää kesää. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä 100 päivää aikana soi? Voi olla, että sä lähet Ibizalle.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Mieti, teikäläinen ja David Guetta Ibizalla rakkauden kesänä 2026. Tässä on David Guetta ja Bibi Rexha. I'm good. Äärimmäisen hyvää huomenta. Loistavaa tiistat, kuuntelit Hitmixin kesäaamua.

0: David Guetta, I'm good. Bibi Rexha myös messissä. Hyvää huomenta ja sulla tosiaan mahdollisesti päästä David Guettan keikalle Ibizalle. Rakkauden kesänä 2025. Okei, mä en ole enää ihan varma, että missä vuodessa mennään, niin voinko olla enää varma myös päivästäkään. Too Limited, No Limit olisi tulossa tosta seuraavaksi ja sitten puhutaan siitä, että mitä ihmisen pitää viedä, kun meet vieraaksi mökille, niin mitä mökille pitää viedä mukaan?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten.

0: draamaa perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi/tukihenkilöksi.
4: Hei,

To Unlimited, No Limits soi Hitmixillä. Kello on 7:20. Äärimmäisen hyvää huomenta. Tuossa olisi Lady Gagan Bad Romance tulossa heti sitten seuraavaksi. Tuossa saatoin ihan snadisti jopa kiihtyä, kun

0: sitten tavallaan niin kuin avata sitä, että mun mielestä aikuisen lapsen, että jos sä oot aikuinen lapsi ja meet sun vanhempien luokse niin kuin kesämökille, niin pitäisi automaattisesti osallistua niihin niin kuin mökkikuluihin siinä olemisaikana. Ja onks mä niin kuin ihan hakoteillä? Sami, mitäs täällä? Voitais nyt piuhat. No.
1: Tämä on vähän monisyinen asia.
0: Joo.
1: Ja, mut siis, jos esimerkiksi mä menen mun vanhempien mökille,
0: niin
1: ei se ole mitään terassilla makoilua, vaan totta kai mä osallistun myös niihin kunnossapitotöihin, jos se on rappusia, kun tarvii maalata seinää, tarvii maalata muuta, mutta totta kai mä teen sitä, pilkon puita, muut tämmöiset hommat teen, osallistun ruoanlaittoon ja näin poispäin. Mutta sitten niihin varsinaisiin ylläpitokustannuksiin, niihin mun ei tarvii osallistua. Et safkat siellä on aina talon puolesta. Ne on aina vaan tyytyväisiä siitä, että ne ylipäätänsä saavut paikalle ja näkee mua edes silloin tällä.
0: Joo.
1: Ja tota, tuolla yleispätevän sääntönä, niin mun mielestä se mökkeily on niin, että jos esimerkiksi menee sinne omien vanhempiensa mökille, niin totta kai niihin ylläpitotöihin siellä osallistutaan.
0: Joo.
1: Ja ruoanlaittoon ja muuhun tämmöiseen osallistutaan. Että
0: ei
1: se ole niin kuin mikään lomaresortti, mihin mennään vaan niin kuin palveltavaksi. Mutta sitten se, että miten osallistutaan esimerkiksi ruokakustannuksiin, niin mun mielestä siihen ei ole olemassa mitään yleispätevää vastausta. Koska voi esimerkiksi olla niin, että vanhemmat on huomattavasti paremmin toimeen tulevia kuin lapset.
0: Joo.
1: Tai sitten toisinpäin. Niin mun mielestä aina sitäkin pitää ottaa huomioon, että mikä on se sitten kenenkin maksukyky asiassa, tilanteessa.
0: Mä ymmärrän. Ja siis mä oon jokseenkin samaa mieltä. Varsinkin siinä vaiheessa, että jos ne niin kuin kunnossapitoduunit on sitä luokkaa, että sä oot käytännössä siellä niin kuin melkein duunissa, että se on semmoista niin kuin yhtä remppaa, niin silloinhan sä oot niin kuin käytännössä työvoimaa ruokapalkalla. Ja mun mielestä se on silloin ihan niin kuin fine. Mutta olettaen, että kaikki on niin kuin ihan jiirissä. Ja sä meet sitten sun puolison ja vaikka 2-3 lapsen kanssa ilmestyt sinne mestoille. Niin en tiedä muista, mutta mä oon sellainen, että mä mieluummin vien sinne, on se sitten mun vanhempien mökki tai ihan kenenkä tahansa mökki vaan, niin mä mieluummin vien sinne niin kuin sen 3 lavaa kaljaa, jos mä oon sinne viikoksi menossa ja pullon konjakkia ja silleen niin kuin takakontin täynnä ruokaa, koska mä en halua olla se tyyppi, joka kysyy, että saaks ottaa lisää. Mut se on tää vaan niin kuin meikäläisen näkemys. Menipä vakavaksi, pörkele. Lady Gaga, Bad Romance. Kato nyt tää mökkeily vielä tälleen niin kuin, no kyllä mökki kautta on vielä jäljellä, niin kuin se Mamba sanoi. Joo, mutta selkeästi herättää mielipiteitä.

0: Lady Gaga, Bad Romance soi parasta aikaa Hitmixillä 11 minuuttia vaille 7 on kello ja Aviciin Hey Brother olisi tulossa tosta seuraavaksi. Hitmixi kesäaamu, tiistai, Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Tai en ole ihan varma, että onko niin hyväkään, kun menin raottamaan tuommoista lipasta, mihin ei ole saanut kurkata. Nimittäin se, että mitä kesämökille, kun meet vieraana, niin mitä oot niin kuin minimissään velvollinen sinne roudaamaan?
1: Huomenta Jussi, Jaana täällä.
0: Huomenta.
1: Tuosta kesämökkeilystä tai yleensä, minnekin nyt mennäänkö nyt tuommoiselle järvenrantamökille tai niin sanotulle kuivalle mökille, mutta kyllähän olisi niin varmaan ihan järkevää kysyä, että mitä voi tuua sinne.
0: Niin.
1: Ainakin niin kuin ajattelen itse, että ainakin omat juomat, mutta niin kuin ainakin sen verran, minkä syö itse, niin tämmöiset, mutta jotakin täytyisi viiä, jos ei muuta, niin kahvia ja jotakin semmoista, mitä mennään. Tietysti riippuu, onko se ympärivuotinen mökki, että onko siitä niin kuin isompi haetta, jos sinne roudaa semmoista tavaraa, mitä he eivät käytä, vaikka säkillinen vessapaperia, jonka sitten linnut nokkii talvella tai muuta vastaavaa. Esimerkiksi petivaatteet ja pyyhkeet, niin minä ainakin kun menen tyttären luokse, niin otan, vaikka hän asuu niin kuin ihan normikotona, niin oman pyyhkeen ja pefletin ja hiuslukuun. Mutta esimerkiksi petivaatteet, niin on se aika hankala, jos siellä mökillä ei ole vaikka pesukonetta.
0: Kyllä.
1: Niin sitten mennään sinne nukkumaan ja ei lakanat ja muut jää sitten likaiseksi. Niin esimerkiksi tämmöiset. Ja sitten ihan tarjota työtä, mitä voi tehdä. Aamiaisjuttuja tai puun kantoa, veen kantoa, mitä siivousta ja olla kaverina. Että kaikkihan ei halua, että se keittiö tungetaan, mutta kuitenkin ainakin tarjota apua ja tämmöistä.
0: Joo,
1: tämmöisiä tuli mulle mieleen.
0: Kyllä, mutta moi. Ja se on ihan täysin totta, että niin, se kommunikointi tässäkin tapauksessa on ihan niin kuin relevanttia, että sit avaa sen suun. Mutta tavallaan niin kuin ehkä se mun pointti oli se, että tosi paljonhan ihmiset käyttää myös hyödyksi sitä tavallaan niin kuin muiden ihmisten vieraan varaisuutta. Et esimerkiksi tuossa äsken juttelin niin kollegani Tinni Wikströmin kanssa tuossa Radio Suomi-popilla, kun sielläkin oltiin niin liipastu tämän tyyppisen aiheen läheltä, kun Tinnilläkin on mökki, niin se, että just että kun sulla saattaa tulla mökkivieraita, jotka ilmoittaa, että me tullaan niin kuin viikoksikin tai puoleksi toista ja sitten tullaan niin kuin koko perheellä. Sitten mä mietit, että sä oot sitten se mökin omistaja ja sä ikään kuin se on kiva, että siellä käy vieraita, mutta tavallaan, että se voi käydä myös aika paljon kukkaron päälle se, että sä hostaat siinä niin kuin 2,5 kuukautta.
2: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä on Hey Brother ja kommunikointi. Kaiken näköisissä ihmisten vuorovaikutuksessa on ilmeisen hyvä lääke.

0: Aviciin Hey Brother soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello on 7:04 ja tuossa 7 uutisten peräänä selvitellään, että mikä sää tänään? Eli nyt saman tien ääniviestiä tähän suuntaan WhatsAppiin 0401836576. Kerro, missä sä oikein oot ja mikä sää siellä oot. Mikä upea mahdollisuus olla oman elämäsi Pekka Pouta tai Mette Mannonen.
1: Viu viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
12: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
11: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
12: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
11: Huoleton Plus?
12: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
11: Ei oo yhtään mua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Venäjän valtiollista ydinenergiajättiä Rosatomia pitäisi kohdella osana Venäjän sotateollisuutta, kirjoittavat ukrainalaiset tutkijat Oleksandr V. Daniljuk ja Daria Dolzikova brittiläisen RUSI-tutkimuslaitoksen verkkosivuilla. He vaativat, että Euroopan unioni asettaisi Rosatomin kokonaisuudessaan pakotteiden kohteeksi. Tutkijoiden mukaan Rosatom on laajentanut toimintaansa tavanomaisten aseiden ja sotilasteknologian tuotantoon sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Rosatomin tytäryhtiöt valmistavat muun muassa sirpalekranaatteja ja lennokkien taistelukärkiä. Samalla Rosatom on yhä vahvasti mukana Euroopan ydinenergiamarkkinoilla. Vaasan Ristinummella Sala-Ampujan kadulla sijaitsevassa kerrostaloasunnossa tapahtui yöllä räjähdys. Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan Ilta-Sanomille, että talon asukas loukkaantui vakavasti. Pelastuslaitos sai hälytyksen kohteeseen 12:30 aikaan yöllä. Räjähdyksestä syttynyt tulipalo saatiin nopeasti sammumaan, mutta talon rakenteet vaurioituivat. Noin 20 ihmistä evakuoitiin ja suurin osa on päässyt palaamaan koteihinsa tänä aamuna. Poliisi tutkii räjähdyksen syytä. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäisen ilmailun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Myös meriliikennettä rajoitetaan alueella. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä, jolla turvataan sivullisia ja viranomaisten mahdollisia lennokkien torjuntatoimia.
14: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
0: Tänä tiistaina aurinko paistaa suuressa osassa maata ja päivä on pääosin poutainen. Etelässä voi iltapäivällä tulla jokunen sadekuuro, mutta eniten sateita saadaan sitten Lapissa, missä myös ukkonen on läsnä mahdollisesti. Lämpötilat etelässä ja maan keskiosassa 17-22 astetta ja huomenna keskiviikkona pilvisyys lisääntyy vähitellen lännessä ja hajanaisia sateita leviää maan etelä- ja keskiosaan. Pohjoisessa huomenna kuurot jää sitten paikallisiksi. Nää nyt on sääennustuksia. Tää on tämmönen niinku yleispätevä niinku koko maahan ja ei tää kerro siitä todellista tilannetta. Kuten tiedämme, niin Suomen kesä saattaa olla yllättävä. Ja sitä varten meikäläisen lemppariohjelmaosio. Mikä sää tänään? Heti tosta seuraavaksi Princessan Anyone But You -biisin perään. Elikkä nyt välittömästi ääniviestillä 0401836576. Laita tähän suuntaan ääniviestiä, missä sä oot tällä hetkellä ja mikä sää siellä on.
1: Aamu 6:00–11:00. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.

0: Anyone But You soi parasta aikaa Hitmixillä. 6:05 näyttää kello. Ja tossa oli Rihannan ja Calvin Harrisin We Found Love tulossa heti seuraavaksi. Heti hyvin akuutin sääkatsauksen perään. Mikä sää tänään? Onnea Rauma! Mitä Eemil?
1: Rauma.
0: No?
1: Vähän. En sano ääneen. Elokuu vielä.
0: Niin.
1: Ei ole syksy. Ei.
0: Onko syssyn tuntua ilmassa?
1: 13 astetta näyttää auton mittari. Tuommoista tuu pilve vähän siellä tuon täällä.
0: Joo.
1: Voi ehkä jostain tulla vähän vettäkin.
0: Joo.
1: Aurinko tuolla pilkittää.
0: Kesä se on.
1: Ei luoja. Tuossa kesää mukaan meni.
0: Ai.
2: Aamu 6:00 11:00.

0: Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamu.
1: Pitäisikö se laittaa?
2: Vielä on kesä jäljellä.
1: Hei, come on. Ei luovuteta vielä. Tässä on Rihanna ja Calvin Harris, We Found Love.

0: Tässä on Rihanna ja Calvin Harris, We Found Love. 10 minuuttia eli 7 näyttää kello. Ja hei, 100 päivää kesää. Kyllä tässä nyt vielä ollaan kesätunnelmissa. Voidaanko sopia näin? Base Hunteri Bolten Annakin olisi tulossa. Mikä sä tänään? Vai mitä mieltä on Pirjo?
1: Moi Jussi, Pirjo Kurikasta laittaa ääniviestiä. Täällä paistaa aurinko ja oli 7 astetta lämmintä, kun tulin työpaikalle sisällä.
0: 7?
1: Jatko kaikille sinne, kaikille kuuntelijoille.
0: 7 astetta?
2: Moikka Jussi. Ei mä tiedä, se odota Pohjois-Helsinki säätä, mutta nyt tulee kuule kantakaupungin sää.
0: Joo.
2: Aurinko paistaa, linnut laulaa. Uutti herttä. Kaikki on hyvin.
3: Joonas ja Hitmix. Milläs asialla soitellaan?
4: Get on David tässä, moro! Semmosta vaan, että oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
3: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
4: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö, vässä.

0: Base Hunter, Dotten Anna, erinomaista huomenta jengi. E-Type in Africa olisi tulossa heti seuraavaksi ja Jyri, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta Jussi ja kaikki itsekuulijat. Jyrin liikkuva sääpalvelu tällä hetkellä Hietaniemessä Helsingissä ja lämpötila näyttäisi auton mittarin mukaan olevan 16 astetta ja ohutta yläpilveä ja aika sinistä siellä sivussa. Vähän tolleen niinku ton yläpilven läpi paistelee aurinko, kyllä se aika kirkkaasti sieltä tulee ja jonkun verran ja lämmittää, että eiköhän tästä vielä hyvä päivä saada. Toivon.
2: Joo, huomenta päivää täältä ja
0: mistä?
2: Olen täällä Ilmajoen puolella,
0: noniin,
2: nyt justiin vielä kuulolla ja täällä on tämmöinen valitettavan hieno aurinkoinen sää ja kotosalla kun lähdin, niin se semmoinen 6,5 astetta oli lämmintä.
0: Okei, okei. No toi kuulostaa hyvältä. Pitää ottaa tuossa vielä parit paikalliset säät. Hitmiksin kuuntelijoilta ihan just.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
12: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
13: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: E-Type Africa soi Hitmixillä. Se on muuten aivan niin kuin bullshittia, että suomalaiset ei tykkäisi puhua. Kysypä vaikka, että hei, minkälainen sää on, niin kyllä siitä säästä tykätään puhua.
1: Moikka, Joa laittelee ääniviestiä täältä. Mä laittelen Kuopion puolelta nyt.
0: Noniin.
1: Ääniviestin. Täällä aurinko paistaa ja no, auto näyttää 15, mutta tuolla on kylmä, niin varmaan joku 10 astetta on varmaan tuolla ulkona. Että...
0: Joo.
1: No niin kuin pilvetön taivas ja aurinko paistaa. Että mikäs tässä täällä hieno sää täällä Kuopion puolella.
2: Hyvää huomenta, Olli Raumalta.
0: Noniin.
2: Töissä ollaan ja vähän näyttää pilviseltä, ei kauheasti tuo aurinko niin sanotusti kirkkaasti paista, mutta siitähän tämä tiistaipäivä lähtee, kun onneksi toi maanantai meni jo ohi.
3: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Damn right, 22 minuuttia eli 7 näyttää kello. Infernal from Paris to Berlin olisi tulossa aivan hetken kuluttua. Ja tämä tässä on Dua Lipa, aivan sairaan upea biisi tähän tiistaiaamuun, Houdini.

0: From Paris to Berlin soi hitmiksillä, erinomaista huomenta jengi. Ja minkälaista säätä on nyt sitten ympäri Suomea?
1: Hyvää ja aurinkoista huomenta täältä pienestä Arkalan kylästä, Oulu- ja Pudasjärven puolivälistä. Mittari näyttää 10 astetta ja aurinko tosiaan paistaa lähes pilvettömältä taivaalta.
0: Mahtavaa!
1: Ilmassa on syksyn henkeä.
0: Onko?
1: Aamulla tuossa metsässä koiran kanssa kävellessäni nenä tuntui kylmältä, eli kohti syksyä ollaan kovasti menossa.
0: Syssyn tuntua. Voi hyvänen aika.
2: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
2: Karkkilassa pilvistä, 12 astetta lämmintä. Tai eiköhän se siitä taas lämpene jossain kurvissa.
3: Oikein hyvää huomenta.
0: Huomenta.
3: Aamu alkanut. Täällä säähavaintoasema liikkuu kulkavan maaperällä kohti Rantasalmea kuitenkin tässä. Lämpötila on 13 astetta. Taivas on kyllä todella sininen, ei oikeastaan pilvehäivääkään näy. Aurinko paistelee tuolla jo arasti. Tästä tulee varmaan tosi hyvä ja kaunis päivä. Ei muuta tällä erää täältä Etelä-Savosta. Mukavaa päivää kaikille.
0: Hei, samoin. Aivan mahtavia siis nämä Hitmixin paikalliset sääreporterit. Ei jumakautta, tässä ollaan ulkoistettu kyllä semmoinen niin kuin, tiedätkö, niin kuin interaktiivinen sääpalvelu, että tähän aivan best. Robert Miles ja Children soi parasta aikaa Hitmixin kesäaamussa. Loistavaa tiistaita.

0: Robert Miles, Children, soi Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Se on tiistai-aamu ja kello on 26 minuuttia vaille 8.
1: Huomenta täältä Rovaniemeltä.
0: Huomenta.
1: 12,5 astetta automittarin mukaan lämmintä ja horisontissa näyttää iso paha pilvi tulevan. Muuten kyllä kirkas keli.
0: Vahvaa keli, kiitti. Loreenin Euphoria olisi tullut tosiaan tuosta seuraavaksi ja sen perään puhutaan vähän kesäbiisibattlestä.
2: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1,000,000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Loreen, Euphoria. Parikymmentä minuuttia vaille 8 näyttää kello. Tuossa olisi Kate Ryanin Voyage tulossa heti sitten seuraavaksi. Mutta hei, minkä tyyppistä kesäbiisiä pistetään tänään kesäbiisibattleen? Vielä on kesäjäljellä. 0401836576. Se on WhatsApp-numero. 0401836576. Ja tuossa kasin jälkeen päästään käynnistelemään tämän aamun kesäbiisibattle. Mä oon nyt jäävännyt itseni aika monestakin tämän kesän kesäbiisibattleista, ja niin mä ajattelin tänäänkin tehdä. Mä haluan, että siellä on kuuntelijoiden valitsemat kappaleet vastakkain. Ja rupee nyt siellä sun pääkopassasi, oli se sitten pieni tai iso, niin fundeeraamaan, että mikä olisi semmoinen kesäbiisi, mikä pitäisi tänään saada kesäbiisibattleen. Ja voit vaikka saman tien alkaa pikkuhiljaa heittämään ääniviestiä tähän suuntaan. 0401836576.
1: 100 päivää kesää. Hitmiksen aamussa.

Kate Ryan, Voyage, Voyage, soi parasta aikaa Hitmixillä. Hei, kesäbiisi battleä päästään käynnistelemään tuossa heti 8 jälkeen, joten tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Mikä kesäbiisi sun mielestä pitäisi saada tänään kesäbiisi battleen? Pistä ääniviestiä tähän suuntaan vaikka saman tien. Heti tuossa 8 jälkeen mä paljastan jo noi kappaleet. Ja päästään vähän lämmittelemään kesäbiisi battleja. Täältä tuli nimittäin Airelta tähän suuntaan viesti, että Jussi, heitäs joku semmonen kappale, mitä en ole koskaan kuullut, mutta sopisi kesään. Okei. Tässä oli Chaka Khan ja Snoop Dogg. Tää biisi on nimeltään Boogies in my soul. Mitä dikkaat? Mikä fiilis jää?

0: Come on.
1: Show them.
2: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
3: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
4: Retro Radio.
5: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
6: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
7: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
5: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
8: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
3: Hitmixin Retro Radio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Antique ja Die For You Hitmixin kesäaamut. Miten 8 vaille 8 näyttää kello? Tää on niin crazy, kun muistaa niin selkeästi se, että talvella kun tähän aikaan on täällä, niin aivan pilkko pimeätä ja pimeätä kuin myrryn. No en mä nyt semmoista sano. Anyways, tässä painellaan kesäaamossa, joten en mistään talvesta puhuta. Kesäbiisi Battleä päästään käynnistelemään heti tuossa 8 jälkeen ja tässä vaiheessa jo voit pistää ääniviestillä tähän suuntaan ehdotusta, että mikä biisi sinne kesäbiisi Battleen pitäisi napata, mutta Tiia päästetään nyt sitten ohituskaistalta.
1: Huomenta Jussi, saanko esittää biisitoiveen? Sen verran on tänään unihiakkaa silmissä ja pitäisi jaksaa koko työpäivä hymyillä messuilla, niin toivon Imperion Amor Infinitusta, se saisi unihiekat karisemaan silmistä ja mielen virkeeksi.
0: Mahtavaa.
1: Mukavaa päivä, Jussi.
0: Hei, samoin. Joo, pistetään Imperion Amor Infinitus soimaan ja sinä laitat nyt tähän suuntaan ääniviestiä, että mikä biisi pitäisi saada tämän aamun kesäbiisi battleen.

0: Imperio, Amor Infinitus soi parasta aikaa Hitmixillä. Tuossa olisi tulossa tuoreet uutiset heti seuraavaksi. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan. Ja päästään ihan justiinsa kasin perään käynnistelemään tämän aamun kesäbiisi-battle. Mitkä kesäbiisit sinne pitäisi saada vastakkain? Ehdotukset tähän suuntaan ääniviestillä 0401836576. Tangenttipohja ja viestiä saman tien.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
10: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
11: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
12: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytytettön? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo näillä hetkillä Suomen taloustilanteesta ja valtiovarainministeriön sisäisten budjettineuvottelujen etenemisestä. Suomen taloudesta kantautui viime viikolla hyviä uutisia, kun bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan keväällä lähes 1% edellisestä vuosineljänneksestä. Purra kuvaili lukuja Ilta-Sanomille erinomaisiksi, mutta muistutti, ettei kasvu yksin korjaa julkista taloutta. Tämän vuoden alijäämäksi ennustetaan yli 13 miljardia €. Purran tiedotustilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa is.fi. Vaasan Ristinummella Sala-Ampujan kadulla sijaitsevassa kerrostaloasunnossa tapahtui yöllä räjähdys. Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan ISL:lle, että yksi ihminen loukkaantui vakavasti. Pelastuslaitos sai hälytyksen kohteeseen 12:30 aikaan yöllä. Räjähdyksestä syttynyt tuipalo saatiin nopeasti sammumaan, mutta talon rakenteet vaurioituivat. Onnettomuusasunnon lisäksi 3 muuta asuntoa meni kokonaan käyttökieltoon. Poliisi tutkii räjähdyksen syytä. Pirkanmaan uudet saunaohjeet ovat herättäneet kiivasta keskustelua Ilta-Sanomien lukioissa. Uima-asun sallimisen pelätään heikentävän uimahallien hygieniaa. Osa pelkää, että uimapuku päällä peseydytään huolimattomasti ja hikeä kulkeutuu altaisiin. Uudistuksen kannattajat katsovat sen helpottavan niiden asiointia, joille alastomuus tuntuu vaikealta. Tampereen kaupunki perustelee muutosta yhdenvertaisuudella.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Tänä tiistaina aurinko paistaa suuressa osassa maata ja päivä on pääosin poutainen. Etelässä voi tulla iltapäivällä jokunen sadekuuro, mutta eniten sateita saadaan Lapissa, missä myös ukkonen on mahdollinen. Lämpötilat ovat etelässä ja maan keskiosassa 17-22 astetta. Ja mitä nyt sitten huomenna voidaan odotella, niin huomenna keskiviikkona pilvisyys lisääntyy vähitellen. Kello on 8:00, sä kuuntelet Hitmixin kesäaamua, Jussi Ridanpää täällä. Gurchos Project Infinity, se tästä heti seuraavaksi. Ja sen perään pistetään 2 kesäbiisiä vastakkain. Kesäbiisi battlessa sä oot voinut pistää ja voit edelleen laittaa ehdotusta tähän suuntaan ääniviestillä. 0401836576.
2: Hitmix.
15: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa. @HitmixSuomi.
17: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Project ja Infinity. Jos oot ollut 8 menossa johonkin, niin oot 5 minuuttia myöhässä. Tämmönen just let you know. Hei, mitäs toi kesäbiisi battle?
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
0: No nimenomaan, pitäis saada 2 kesäbängeriä vastakkain. 0401836576, se on WhatsApp-numero.
2: Huomenta Jussi. Tässä kesäbiisi battlessa tuntuu, että on vähän rennompi ote, niin hullutellaan vähän ja kierretään yleisiä suosituksia ja me otetaan sinne Smurfien smurfikesää.
3: Kesäbiisi battle. Toi... Tää on niin nautinto tää keli, kun rupee olemaan toi loppukesää, niin... Satisfaction! Bännu, bännu, bännu, bännu,

0: No niin, biisipatleen, olisiko Infinity Naked in the Rain, biisipatleen toiseen nurkkaaksi.
1: Erittäin kova.
2: No Saukki tässä, huomenta. Tämmönen kesähitti tuli mieleen 19 vuoden takaa, silloin valittiin tää viralliseksi kesähitiksi, ja sehän on totta kai TM Tytöt tykkää.
1: Ai ai ai.
3: Huomenta Jussi. Tämän päivän kesäbiisipatleen voisi heittää ehdotusta parikymmenen vuoden takaa ja kirjasta, jonka just luin inspiroituneena, eli Petra Karkanon kirjan luin tuossa, ja
1: joo,
3: Petrahan vaikutti bändissä nimeltä Tic Tac.
1: Kyllä.
3: Niin taas Tic Tacilta tämmöistä biisiä, kun heilutaan.
1: Jep. Joo, joo, joo. Siis mulla on semmoinen muisto noista Tic Tacin gimmoista, että ne oli siis aika pitkälti se bändi mun pikkusiskon kavereita, joten ne hengas meillä himassa silloin, kun he olivat niinku uransa suosio huipulla. Mutta pistetään nämä biisit tänään vastakkain. Teidän Tytöt tykkää. Ja tälle tietysti vastaan sitten Tic Tac. Kumpaa sä haluaisit kuulla? Teidän Tytöt tykkää vai Tyttöenergiaa tyttöbändistä nimeltään Tic Tac ja Heilutaan? Välittömästi ääniviestiä tähän suuntaan. 0401836576.
4: Hitmixin kesäbiisi bat.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Nyt ei mitään muuta kuin äänestämään. Music.

0: Alexian Summer is Crazy soi Hitmixillä. Hitmixin kesäaamut, Jussi Ridan pää täällä. Porten Boysin kyläbaari, joka meikäläisen mielestä hyvin vahvasti myös kesäbiisi, olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja nämä kappaleet mulla tänään Biisi Battlessa. Kesäbiisi Battlessa on Tean Tytöt tykkää. Se sai vastaansa TikTokin Heilutaan. Mitäs mieltä oot? Tyttöenergiaa, naisenergiaa on nyt ihan huolella tänä aamun kesäbiisi Battlessa. Ei muuta kuin äänestämään omaa lempparia ääniviestillä WhatsAppin kautta 0401836576.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun 0401836576.
0: Just niin, ääniviestiä tähän suuntaan.

0: Portti on pois sinne Kyläbaari, soi Hitmiksellä 17 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Ja Captain Jackia tosta heti seuraavaksi ja sen perään ratkeaa jo tämän aamun kesäbiisi battle.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
0: Teidän tytöt tykkää tänään kesäbiisi battlessa vasemmassa laidassa ja sai vastaansa TikTokin Heilutaan. Ja mä en vielä halua itsekään saada minkäännäköistä osvittaa siitä, että mikä tää lopputulos on. Captain Jackin perään. Seuraava kappale perään. Tää homma ratkeaa ja toinen näistä biiseistä soi kokonaisuudessaan. Äänestä nyt ääniviestillä 0401836576.
2: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
2: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
6: Minkälainen seikkailijaluonne, Harri, sä oot?
7: No mä olen aika, en mä sano huono seikkailija, kyllä mä utelias ihminen olen, mutta olen samalla aika lailla varovainen seikkailija, että jos haluan lähteä reissuun johonkin vielä toistaiseksi itselleni tuntemattomaan maahan, niin kyllä se marjot täytyy tai joku vastaava olla, mitä majoitukseen tulee.
5: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
8: Hitmixin kesäaamut.
9: Ja just

0: Jean Jack soi Hitmixillä 25 minuuttia eli 8. Äärimmäisen loistavaa tiistaihuomata Hitmixin kesäaamusta. Jussi Ridanpää täällä. Sup.
1: Aamu 6:11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
0: Teidän tytöt tykkää tänään kesäbiisi battlessa ja sai vastaansa TikTokin Heilotaan, joka kuulostaa puolestaan tältä.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Kuinka tässä käy? Ei mitään käsitystä, mutta nythän se selviää.
2: Huomenta Jussi, Tealle ja tytöt tykkää tänä aamuna äänibiisibattlessa.
3: Nythän Jussi on oikeasti semmoinen tilanne, että yksi kaikkia aikojen vaikeimmista biisibattleista ja lähes mahdoton valita, joten täytyy mennä vaan intuitiolla, kumpi nyt kuulostaa juuri tähän hetkeen kesäisemmältä ja käännytään tonne Tean tytöt tykkää puolen tänä aamuna.
4: Joo, jos olisin tiennyt, että nuo jysärit kestää näin kauan, niin olisin ehkä harkinnut, että lähdenkö ollenkaan, mutta sain festarit viime sunnuntaina katki. Ja nyt menossa töihin täristen, niin tuo heilu taas sopisi jotenkin paremmin, ehkä tähän kuitenkin.
5: Tänä on biisi päättäisi lähden kyllä ehdottomasti sinne tytöt tykkää linjalle, koska en ole tuota biisiä kuullut sitten aikoihin ja on kyllä ihan superhyvä. Taitaa joltakin omalta

0: että listaltakin löytyä, mutta ei ole vaan pyörähtänyt sit korviin viime aikoina.
1: Huomenta Jussi ja Hitmixin kuuntelijat.
2: Huomenta.
1: Tuohon kesäbisipatleen voisi Italo-Palaterassa Summer Air.
2: Ai, nyt tää tuli kyllä ihan liian myöhään meikäläiselle.
3: Joo, spautettaisiin ja mentää sillä TikTokilla ihan mieluusti vai?
2: Tää kuulkaas nyt ratkennut yhdellä äänellä.
4: Hitmixin aamun biisibattle jatkuu huomenna.
2: PAV, tytöt tykkää, tämän aamun kesäbiisibattlen voittaja.
5: Ykka, pohjani, ykka, pohjani, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka, ykka

Meidän tytöt tykkää soi parasta aikaa hitmiksenä. Kesäbiisi battle voittajana annetaan nyt vielä aplodit, herranjumala. Mut hei, yhdellä pisteellä meni siis biisi battle Tealle. En mä voi olla soittamatta TikTokia, koska niin moni halusi myös tän kuulla. Kyllä mä haluun tän ihan kunnioituksesta äänestämisestä, niin pistää soimaan, heilutaan, hyvää huomenta.

TikTokin heilutaan soi parasta aikaa Hitmixillä. Tää joutui yhdellä äänellä taipumaan tänään Tean Tytöt tykkää -kappaleelle biisibattlessa, joten päätin sit soittaa vielä TikTokia tähän. Hei, ihan sairaan hyvää huomenta. Tiistai-aamu, Hitmixin kesäaamu, Jussi Ridanpää täällä. Ja tässä on Black Eyed Peasista tuttu Will I Am, Scream and Shout, ja messissä on Britney Spears. Hyvää huomenta. Bring the action.

0: Will.i.am ja Britney Spears Scream and Shout. Kello on 22 minuuttia vaille 9. Mitä tänään vielä tänä kesäaamun aikana tapahtuu? Tähän kestää jopa kello 11 saakka, mikä tuntuu niin kuin meikäläisen kirjoista siltä, että herran jumala, tässä ollaan pitkällä iltapäivässä saakka. No tossa nostetaan vähän Hitmixin näitä upeita kesäbiisejä. Tässä on 100 päivää kesää ja koko ajan tykitetään upeilla kesäbiiseillä. Niin välillä on kiva oikein erityisesti nostaa sieltä jotain lemppareita. Ja näin ajattelin tehdä. Sen lisäksi myös faktaa vai feikkiä tulossa ja kesäpitäjä bingo. Kyllä tässä kaiken näköistä olisi. Da Bassia muuten heti seuraavaksi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto, aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
14: Heitetään nyt sitten tällainen ajatusleikki ilmoille, että jos tulevalla jossakin tatuointimessukeikallasi olisi mahdollisuus ottaa tatuointi, tai sanotaan, että olisi pakko ottaa tatuointi, niin onko mitään käsitystä tai ideaa, että mikä se kuva voisi olla?
15: Kyllä mä joskus olen miettinyt, kun tosiaan näillä messuilla on ollut juontajana, kun on ollut, niin kierrellyt siellä tatuointiartistien työpisteille ja katsonut, minkälaisia kuvia.
13: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
2: Hit

0: Ja Vassina Live soi Hitmixillä 15 minuuttia vaille 9. Erittäin hyvää huomenta. ATB:n 9 PM Till I Come olisi tulossa tosta aivan hetken kulttua, mutta nyt laughing my fucking ass off.
1: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Siis tää oli kyllä niin kuin back in the days yksi maailman erikoisimpia juttuja, että millä startilla LMFAO breikkas maailmanlaajuisesti ja sit saman tien droppi silleen, että bändi hajoaa.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesäaikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

Babyn noin PM soi Hitmixillä. 7:07 näyttää kello. Äärimmäisen hyvää huomenta. 100 päivää kesää ja himmeen määrä tässä tykitellään kesäbiisejä Hitmixin kesäaamussa. Tästä lähtee seuraavaksi soimaan September. Varmasti muistat tämän kappaleen. Tämä biisi nimeltään Satellites. Loistavaa tiistai huomenta Hitmixin kesäaamusta.

0: Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En.

0: mammu sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: automotive.fi.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän valtiollista ydinenergiajättiä Rosatomia pitäisi kohdella osana Venäjän sotateollisuutta, kirjoittavat ukrainalaiset tutkijat Oleksandr V. Daniljuk ja Daria Doltsikova brittiläisen RUSI-tutkimuslaitoksen verkkosivuilla. He vaativat, että Euroopan unioni asettaisi Rosatomin kokonaisuudessaan pakotteiden kohteeksi. Tutkijoiden mukaan Rosatom on laajentanut toimintaansa tavanomaisten aseiden ja sotilasteknologian tuotantoon sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Rosatomin tytäryhtiöt valmistavat muun muassa sirpalegranaatteja ja lennokkien taistelukärkiä. Samalla Rosatom on yhä vahvasti mukana Euroopan ydinenergiamarkkinoilla. Sisäministeri Mari Rantanen edustaa Suomea tänään EU:n sisäministerien ylimääräisessä etäkokouksessa. Kokous käsittelee Espanjalle kuuluvan Ceutan viime viikkoista siirtolaistilannetta. Arvioiden mukaan Ceutaan tuli Marokosta luvatta jopa noin 60 000 siirtolaista. Espanjan hallituksen mukaan suurin osa on palannut Marokkoon. Rantanen on vaatinut Espanjan sulkemista väliaikaisesti Schengen-alueen ulkopuolelle tilanteen vuoksi ja esittänyt myös sisärajatarkastusten käyttöönottoa. Uima-asujen salliminen Pirkanmaan uimahallien saunoissa jakaa Ilta-Sanomien lukijoita. Osa pelkää, että uimapuku päällä peseydytään huolimattomasti ja hikeä kulkeutuu altaisiin. Toiset pitävät alastomuutta yleisissä saunoissa epämukavana. Tampereen kaupungin mukaan muutos edistää yhdenvertaisuutta. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Tänään tiistaina aurinko hoitaa pääroolin suuressa osassa maata. Etelässä voi iltapäivällä tulla jokunen sadekuoro, mutta eniten kastutaan Lapissa, missä myös ukkonen voi jyrähtää. Lämpötilat ovat enimmäkseen 17 ja 22 asteen huudeilla ja huomenna keskiviikkona pilviä ja sadekuuroa alkaa tulla sitten vähän laajemmin, mutta Pekka Poudan mukaan mahtuu edelleen myös aurinkoisia hetkiä. Hyvä pistää vaan kylmä viileesti Pekka Poudan pinkkiin, kun täällä silleen niin kuin sääreportteri Temusta kertoo näitä. Pitbullin ja Keishan Timber olisi tulossa tuosta seuraavaksi ja sit mä esittelen kyllä aikamoisen kesäbiisin.
7: Hitmixin kesäaamut ja

0: Pitbull ja Keisha Timber soi Hitmixillä. Viittä yli ysi näyttää kello Jussi Ridanpää Hitmixin kesäaamussa. Ja käy veikkaamassa supla.fi, sieltä löytyy skaba 100 päivää kesää, että kuinka monta kesäbiisiä 100 päivää aikana Hitmixillä soi. Se muuten voi olla, että jos sulla menee veikkaus lähelle, niin sinä oot just se, joka lähtee sitten Ibizalle tosta loppukesästä fiilistelemään sit David Guettan keikkaa. Mut hei, muistatko tän kappaleen?
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Vuonna 1994 hollantilainen eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun eurodancen ikonisimmista klassikoista.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: mikä kappale? Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams soi parasta aikaa Hitmixillä. Hyvää huomenta jengi. 9:10 näyttää kello. Ja tossa olisi Basic Elementtejä tulossa heti seuraavaksi. The Ride.
1: Perjantait ovat parhaita. Kesälläkin.
2: Retro Radio.
3: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
4: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
5: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: Basic Elementin The Ride soi Hitmixillä. Kello on vartti yli 9. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesää, mutta tässä parasta aikaa käynnissä. Basic Elementtiä fiilisteltiin muuten jysäreillä ja niin fiilisteltiin myös tuota seuraavaa artistia, eli Movetroni, ei kenenkään maalistu tuossa heti seuraavaksi. Ja kyllä me tänäänkin pistetään mielettömiä palkintoja jakoon faktaa vai feikkiä kisan yhteydessä. Ei mennä tuohon ihan vielä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
15: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
16: Hit.

0: Jysäreillä päästiin fiilistelemään tätä. Tai siellä ainakin meikäläinen on viimeksi Movetronia nähnyt ja kuullut. Movetronin ei kenenkään maa hitmiksillä. 22 minuuttia oli 9 Jysärin pää hitmiksillä ja Backareilta Everybody. Snoop Doggin ja David Guettan Sweat olisi myös tulossa ihan tuota pikaa.
1: Aamu 6:00–11:00. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.

0: Näin just TikTokissa niin symppiksen videona, nimittäin jengi oli menossa Backstreet Boysien keikalle ja koko Backstreet Boys tuli sitten siellä niin kuin tapahtuma-areenalla, tai mä en tiedä, oliko se sitten siinä kyljessä oleva niin kuin hotelli, niin anyways tuli siellä hissiin fanien kanssa ja minkälaiseen shokkiin jengi oikein meni.
1: Hitmixin.
0: Mulla on mieletön palkinto tänään faktaa vai feikkiä kilpailussa ja osallistuminen on äärimmäisen simppeliä. Mulla on väittämä ja sun pitäisi tietää, että onko se faktaa vai onko se feikkiä, onko se totta vai onko se taru. Eli sun ei edes tarvitse tietää yhtään mitään, sä voit käytännössä arvata. Ja mä en vielä tässä vaiheessa paljasta, että mikä mulla on palkintona, mutta nyt mä tarvitsen kilpailijan. Eli soita välittömästi. 010-800-104, jos haluat mukaan faktaa vai feikkiä kilpailuun.
1: Hit Mix. Soita studioon 010

0: David Guetta Sweat soi Hitmixille. Olisi mahdollista päästä fiilistelemään tätä biisiä ihan livenä Ibizalle, kun vaan käyt sitten osallistumassa supla.fi ja sieltä 100 päivää kesäkilpailuun ja käyt heittämässä sun veikkauksen, että kuinka monta 10 000 rapiat kesäbiisiä Hitmixillä tässä 100 päivän kesäaikana oikein soi.
1: Hitmixin.
0: Mulla mieletön palkinto tänään faktaa vai feikkiä kilpailussa, mutta en paljasta sitä vielä tässä kohtaa. Osallistuminen on äärimmäisen helppoa. Ja itse kisaaminen on jopa vielä helpompaa. Sun pitäisi soittaa nyt saman tien tänne studioon 010 800 104. Mä esitän väittämän. Ja sä kerrot, että onko se faktaa vai onko se feikkiä. Onko se totta vai onko se tarua se mun väittämä. Ja jos se menee oikein, niin sit sä voitat tänä mun haippaaman palkinnon, mitä nyt en oo siis vielä niin edes kertonut, että mikä kyseessä. Kerro siihen vaiheessa, kun mennään kisaan. 010 800 104. Soita heti.
1: Hitmix. Soita studioon 010 800 104. Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
13: Mä tiesin, että sä tuut.
12: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
13: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
12: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
13: No, itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
15: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkittävästi.

minuuttia vaille kybä. Ja faktaa vai feikkiä kilpailu käynnistellään aivan hetken kuluttua. Mulla on väittämä, joka sun pitää tietää. Ja jos tiedät sen oikein, niin saat hienon palkinnon. Päijamadaali.

0: Ian Van Daal, Castles in the Sky, soi parasta aikaa Hitmixin kesäaamussa. Hyvää huomenta, jengi. Jussi Ridanpää täällä päädyssä. Ja nyt mennään faktaa vai feikkiä kilpailuun.
1: Hitmixin. Faktaa vai
0: feikkiä? Pekka mukana lähetyksessä, hyvää huomenta.
2: No oikein hyvää huomenta.
0: Sä soittelet Iisalmen suunnalta.
2: Kyllä, Savon dynaamista keskuksesta.
0: Kyllä, kyllä. Onko tietäväinen olo?
2: No, ainahan sitä jotakin.
0: Joo. Faktaa vai feikkiä kilpailussa kupletin juoni on se, että sun pitäisi tietää, että onko mun väittämä totta vai tarua. Onko se faktaa vai feikkiä, ja täältä se tulee. Ootko valmis?
2: No niin.
0: Yllätystutkimus. Viagra saattaa pysäyttää syövän leviämisen. Onko tää faktaa vai feikkiä?
2: No sanottako näin, että tämmönen julkaisi kuin Playboy ja siinä oli tämmönen Hugh Hefner siinä takana, niin ei se ainakaan syöpään kuollut, niin heitä tähän, että faktaa.
0: Joo, joo. Mä näen toisaalta, niin kuin, että miksei porukka vaan kysynyt suoraan sulta.
2: Niin.
0: Turhaapa tämmöisiä nyt tutkia sitten sen enempää.
2: Kyllä sitä on pari valiokunnassa mietitty.
0: Kyllä. Mutta siis tämän päivän lehdessä oli juttu siitä, että uuden tutkimuksen mukaan Viagran vaikuttava aine, eli tämä sildenafiili, saattaa hidastaa syövän leviämistä häiritsemällä syöpäsolujen kasvulle tärkeää kolesterolituotantoa. Ja kyse on kuitenkin niin kuin vasta lupaavista tutkimustuloksista. Viagra ei varsinaisesti ole mikään syöpälääke, mutta siis ensimmäistä kertaa historiassa mies voi oikeasti sanoa, että ei tää stondaa ihan sitä varten kuin sä luulit.
2: Niin.
0: Fuck cancer, vai miten se meni? Mutta siis se on siis täysin faktaa ja...
1: Faktaa!
0: Ja mähän en ole vielä paljastanut edes, mitä tänään lähtee palkinnoksi. No. Ja, ja tota,

0: Minä, mä pistän sulle kuule 3 kappaletta, kun niin tota, ei välttämättä yhdellä pärjää, niin tämmösiä Hitmix Wunderbaumeja.
1: No niin.
0: Et saat omaa autoa ja naapurinkin autoa.
2: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
0: Hei, uploadit lähtee vielä. Upeasti pelattu ja mikä logiikka, ei mitään järkeä. Hei, voit sanoa niin kuin jatkossa, Pekka, että ei mikään hattuteline, että näin kerrottiin aina valtakunnallisessa radiossa saakka. Kello tällä hetkellä 17 minuuttia vaille kybä, Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut ja tässä soi Tina Cousinsin Wonderful Life. Hyvää huomenta.

kuumimman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

Bushmanin No One Else soi parasta aikaa Hitmiksellä. Erinomaista huomata, jengi. 10 minuuttia vaille 10 näyttää kello. Tuossa kymmen jälkeen muuten päästään käynnistelemään kesäpitäjä bingoja. Kyllä tänään toteutellaan myös kesäpäivän biisi toiveitakin. Tässä on Joel Corin Out Out ja Jack Jones, Charlie XCX ja Sava D on tässä myös messissä.

0: Joel Corey, Out Out, Jack Jones, Charlie XCX ja Sava T tässä myös mukana. Uutisissa puhutaan nyt sitten siitä, kun vähän siellä sun täällä sun tuolla jengi haluaisi tuon Espanjan pois sitten tuosta Euroopan Schengen-alueesta. Tai haluaa sen sinne Schengen-alueen ulkopuolelle. Wonder why? No, tota ihmetellään vähän hetken kulttua. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä ennustettu tälle päivälle, ja sit päästään käynnistelemään kesäpitäjä bingo.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
15: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
17: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
16: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
17: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
16: Se on sitten jo toinen
17: ja
16: kysymys.
17: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
16: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
17: Eikä. Anna tulla.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsä aina.
8: Ei oo.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ukraina iski yön aikana Wildberries-verkkokauppajätin varastoon Leningradin alueella Venäjällä. Varasto sijaitsee Krasniborin taajamassa Pietarin kaupungin kaakkoispuolella. Leningradin alueen kuvernööri Alexander Drozdenko vahvisti Telegram-kanavallaan, että isku osui varastoon ja aiheutti tulipalon.

0: Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa videoissa näkyy tulessa oleva varastorakennus ja valtava tumma savupilvi. Kuvernöörin mukaan alueella ammuttiin alas 17 lennokkia ja yksi ihminen loukkaantui iskussa. Suomessa puolustusvoimat rajoitti iskun takia varotoimenpiteenä meri- ja ilmaliikennettä itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla, mutta rajoitukset on nyt purettu. Venäjä on kertonut torjuneensa yön aikana yhteensä 320 ukrainalaista droonia. Valtiovarainministeri Riikka Purra puolustaa sisäministeri Mari Rantasen vaatimusta sulkea Espanja Schengen-alueen ulkopuolelle. Rantanen esitti vaatimuksen viime viikon lopulla, mutta kokoomus ja RKP korostavat, ettei kyse ole hallituksen kannasta. Purran mukaan sisäministerin kuuluu ottaa kantaa rajaturvallisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut 74-vuotiaana. Digi- ja väestötietoviraston mukaan Sorvali kuoli 20. kesäkuuta. Hänet muistetaan muun muassa Hukkaputki ja Helppo elämä -sarjoista. Viime vuosina Sorvali nähtiin Hyvä veli -elokuvassa. Sorvali tunnetaan näyttelijä Miitta Sorvalin puolisona. Kuolemasta kertoi ensimmäisenä Seiska.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänä tiistaina aurinko hoitaa pääroolin suuressa osassa maata. Etelässä voi iltapäivällä tulla myös jokunen sadekuuro, mutta eniten kastutaan Lapin suunnalla, missä myös ukkonen voi sitten jyrähdellä. Lämpötilat pyörii 17 ja 22 asteen huudeilla ja huomenna keskiviikkona pilviä ja sadekuuroja alkaa tulla sitten vähän laajemminkin. On sitä aikoihin eletty, kun täällä ihan niin kuin aikataulun mukaan painellaan. Hitmixin kesäaamut ja kello on tasan tarkkaan 10. Jussi Ridanpää täällä päädyssä. Loistavaa tiistaita. Scooterilla mennään seuraavaksi. Tulossa Ramp. Ja itse asiassa tuossa myöhemmin toteutellaan myös kesipäivän biisitoiveita, joten niitä voit laittaa tähän suuntaan ääniviestillä 0401836576. Ja starttaillaan kesäpitäjä bingoa ihan right about now. Heti seuraava biisi perään.
3: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut. 6-11.

0: Scooter Ramp soi parasta aikaa Hitmixillä. 4 minuuttia eli kyllä näyttää kello. Jusserina päähitmiksi kesäaamut ja tossa olisi Tiny Tempahin Written in the Stars ja Catone Turn the Lights Off tulossa heti seuraavaksi. Ja päästään käynnistelemään tämän aamun kesäpitäjäbingoa.
1: Hitmixin kesäpitäjäbingo.
0: Kesäpitäjäbingo toimii siis silleen, että nyt mä täältä en huuda, mutta sanon ihan normaalilla äänellä paikkakunnan, josta etsitään siis Hitmixin kuuntelijaa. Eli kuuntele tällä hetkellä sillä kyseisellä paikkakunnalla Hitmixiä. Ja sit vaan pistä tähän suuntaan ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Jos pystyt bingon huutamaan, niin siinä tapauksessa pistät ääniviestiä ja kerrot, että täällä ollaan ja kerron nyt vaikka, että minkälainen sää siellä on, ja jos sulla on esimerkiksi joku biisi toive, niin voit tyrkkää sen siihen loppuun, niin toteutellaan sitten. Mutta siis tämä kyseinen paikka tunnetaan erityisesti eläintarhastaan ja rautatieasemastaan ja matkailusta ja puunjalostuksesta ja on siellä niin kuin metalliteollisuutta ja maatalouttakin. Ja kyseessä on 5300 asukkaan kaupunki. Ja niin tää tunnetaan varmaan kaikkea ennen niin Suomen vanhimmasta luonnonmukaisesta eläinpuistosta ja upeista järviä metsämaisemista sekä todella vahvasta matkailusta. Ja kyseinen paikka on Ähtäri. Jos sä tällä hetkellä kuuntelet Hitmixiä Ähtärissä, niin laita WhatsAppiin välittömästi viestiä 0401836576, siis ääniviestiä.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401836576.
0: Tässä on Kato, Turn the Lights Off.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: Ääni Tempah ja Written in the Stars. 12 minuuttia, eli 10 näyttää kello tällä hetkellä. Loistavaa tiistai-huomenta. Prodigyn No Good ja Käärien Cha-Cha-Cha muun muassa olisi tullut ihan justiinsa.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Ja tuossa hetki sitten päästiin starttaamaan kesäpitäjä bingo.

0: Ja homma toimii siis silleen, että tällä kertaa, että mitä pitäjää etsitään, mitä paikkakuntaa. Ja jos oot siellä tällä hetkellä ja kuuntelet siellä Hitmixiä, kuulet tämän, mitä nyt sulle tällä hetkellä horisen, niin... Tai voithan sä laittaa vaikka kaverille viestiä, jos tiedät, että hän on tuolla kyseisellä paikkakunnalla, että hei, nyt äkkiä laita Hitmixille ääniviestiä, että 0401836576. Mä haluaisin, että sä kertoisit, että mikä ihmeen takia sä oot tällä hetkellä Ähtärissä, koska Ähtäri on place to be tänään kesäpitäjä bingossa. Sä voit pistää mulle ääniviestiä ja sanoa, että hei bingo, täällä ollaan Ähtärissä. Kerro vaikka, että minkälainen keli siellä on. Ja jos sulla on esimerkiksi joku biisi toive, niin laita inti ihmeessä sekin tähän suuntaan. 0401836576, eli kesäpitäjä bingossa etsitään tällä hetkellä Hitmixin kuuntelijaa Ähtäristä.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401836576.
2: Hitmix.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Oku ja Saara. Hitmixin iltapäivässä.
7: Ilta-Sanomat kertoo Sami Kurosesta, joka on vieraillut Gogin Kantabaari-podcastissa ja kertonut siellä vasektomiastaan, eli miesten sterilisaatiosta. Hän siis niin kuin laittoi noi putket poikki niin sanotusti, ja hän teki tämän 4 vuotta sitten sen jälkeen, kun hän tuli itsensä kanssa sellaiseen päätelmään, että hänen lapsilukunsa on nyt sitten täynnä.
8: Joo, hän kommentoi tässä podcastissa, että en halua sitä vauva-arkea ehkä kokea enää. Ajattelin sen niin, että se tuntuu helpottavalta ja vapauttavalta, kun ei tarvitse jännittää enää. Että mitä jos. Mä oon itse asiassa ajatellut tätä, että mä luulen, että mä tulen joskus tekemään tämän saman tempun.
7: Oikeesti?
8: Joo, siis silleen, että kyllä mä koen niin, että...
0: 2-6 arkisin.
6: Hitmixin iltapäivä.
0: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut. 6-11.
9: Damn right, kello on 19 minuuttia, eli kyllä, että tässä on Prodigy No Good.

0: Prodigyn No Good soi Hitmixillä. Kello on 21 minuuttia eli 10 ja hei, kannattaa käydä supla.fi ja sieltä löytyy 100 päivää kesää kilpailu. Käyt heittämässä oman arvion, että kuinka monta kymmentä tuhatta ja rapiat biisiä Hitmixillä 100 päivän aikana soi. Siis toi lukuhan tulee olemaan aivan valtava. Mä en edes itse tiedä tällä hetkellä tuota oikeaa vastausta, mutta siis käy heittämässä oma veikkaus ja lähemmäksi arvaneiden keskiarvotaan sitten reissu Ibizalle tsekkaamaan David Guettan keikkaa. Ja tossa olisi kääriä tulossa heti seuraavaksi ja arvaas mitä. Arvaas mitä.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.

0: Kärjen cha cha cha soi Hitmixillä, kello on 25 minuuttia, eli hyvä. Kesäpitäjä bingossa ollaan huudeltu, että onks ähtärissä kukaan kuulolla.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Juuri näin, ja onko tässä nyt käynyt niin hienosti, että meillä on kuuntelija ähtäristä?
2: No, se on Marko tässä, moi.
0: Moro.
2: Elikkä bingo. Keli ähtärissä on yhtä viileä kuin sen taloustilannekin. Pistetään vaikka Boosmanit soimaan tuosta, jos se vähän
0: lämmittää.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401836576.
0: Hei Marko, aivan loistavaa. Ja mikä vertaus, jumakauta, timanttia. Tässä on Bushmania lämmittämään

0: Bushmanin No One Else soi Hitmixillä. Tää meni Markolle ähtäriin. Huudeltiin kesäpitäjä bingossa ähtäriä ja Marko olisi karppina korvat höröllä siellä ja sanoi, että jos sais Bushmania No One Elsein niin lämmittämään vähän tää ähtäriin säätä ja taloustilannetta. Molemmat kuulemat tällä hetkellä hyvin viileät.
1: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäviä.

0: Ginger ja Samantha Fox, Touch Me, soi Hitmixillä 27 minuuttia vaille 11. Eminem ja Rihanna, The Monster, olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja sit toteutellaan kesäpäivänä biisitoiveita.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen?
10: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Eminem ja Rihanna, The Monster soi parasta aikaa hitmikselle. Mietin, että Bebe Rexha on säveltänyt ja tuottanut tämän kappaleen ja hän on ollut silloin vasta 21-vuotias. Mitä olit itse saanut aikaan 21-vuotiaana?
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
0: Todellakin. Niitä toteutellaan tässä kohtaa. Juma Chuka, hirvi kuningas, on palannut lomilta selkeästi.
2: Palataan hetkeksi sysäreille ja siihen hetkeen, kun mä astin Valtospiippolin Ilkalta farkut ja lasta.
0: Mun on pakko pohjustaa siis jysäreillä hirvikuningas on lähettänyt viestin. Hän on siis oikeasti ostanut tämmöiset valkoiset farkut tuolta Valtospiippolin Ilkalta.
2: Voitko arvostaa sitä, että mies lähtee keikalta ilman housuja, mutta toisaalta hän varmasti tuplasi oman keikkapalkkionsa sillä summalla. No joo, seuraavana aamuna kun heräsin, niin oli sen päiväisessä pekonirasvassa ja siratsassa, että onneksi äiti sai ne vetyperoksidilta puhtaaksi, joten ne on nyt samanlaiset hetikko suoraan Ilkan jalasta. No joo, mutta Ilkan vanhojen farkkujen muistolle ja minun nykyisten kunniakseni saisiko Valtospiippol You Drive Me Crazy.
1: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hitmix.
0: Aivan siis uskomattoman upea story. Siis mä rakastan sitä, että jos on ulkona, niin ostaa vaatteita ihmisten päältä. Mäkin oon joskus ostanut joku paidan mun kaverin päältä. Mä olin sit, jumalauta, sulla on hieno paita. Mä haluan ostaa ton. Paljon maksaa. Ja sit tiedätkö, kun sä oot siinä kondiksessa, että et oo köyhä ja kipeä, paitsi sit aamulla.

0: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
1: Retro Radio!
2: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retro Radio.

0: soi parasta aikaa Hitmixillä erinomaista. Huomenta jengi. Tässä toteutellaan kesäpäivän toiveita. Voin laittaa niitä WhatsAppiin ääniviestille 0401836576. Seuraava menossa Auroralle.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 0401836576. Hitmix.
0: Tää on upea tää Levi and the Leaving sample tässä. Mikael Gabriel,

0: Mikael Gabriel for life. Tästä toteutellaan kesäpäivän toiveita. Jussi Rampää Hitmixin kesäaamuissa. Tää viikko siis vielä painellaan tällä kesäaikataululla ja sit ensi viikolla palataan niin sanotusti ruotuun. 0401836576, se on WhatsApp-numero. Ja kyllä tässä vielä kertaa yksi El Classico toteuttamaan ennen kuin meikäläinen liipasee tästä niinku takavasemmalle, mutta siis Airille olisi menossa toi seuraava kappale.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 0401836576 Hitmix.
0: Damn right ja jumaa kautta, että tää on smooth. On pehmeä. On pehmeä. Nelly ja Jaheima. Kello on tällä hetkellä 8 minuuttia vaille 11. Mä oon Jussi Rinnanpää, kuuntelit Hitmixin kesäaamua. Ja tää siis Nellin My Place.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

Enossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikka.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Poliisi epäilee Vaasan Ristinummella viime yönä tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen liittyvän alkoholin tislaamiseen. Asunnosta löytyi tislauslaitteistoa, mutta poliisilla ei vielä ole varmuutta räjähdyksen syystä. Poliisin mukaan räjähdys tapahtui puolen yön jälkeen kolmikerroksisen kerrostalon ylimmässä kerroksessa sijaitsevassa asunnossa. Asukas sai laajoja palovammoja ja hänet vietiin sairaalahoitoon. Talosta evakuoitiin yöllä noin 20 ihmistä, joista suurin osa on päässyt palaamaan koteihinsa. Kolme muuta asuntoa ja yhden asunnon parveke ovat käyttökiellossa. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut 74-vuotiaana. Hän teki vuosikymmenten uran teatterissa, elokuvissa ja televisiossa. Sorvali muistetaan erityisesti Arvo Kyyrälän roolista Kuutamo-sonaatissa, josta hän sai parhaan miespääosan Jussi-palkinnon. Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin puoliso. Kuolin uutisesta kertoi ensimmäisenä Seiska. Ukraina iski yön aikana Wildberries-verkkokauppajätin varastoon Leningradin alueella Venäjällä. Varasto sijaitsee Krasniborin taajamassa Pietarin kaupungin kaakkoispuolella. Leningradin alueen kuvernööri vahvisti Telegram-kanavallaan, että isku osui varastoon ja aiheutti tulipalon. Kuvernöörin mukaan alueella ammuttiin alas 17 lennokkia ja yksi ihminen loukkaantui iskussa. Suomessa puolustusvoimat rajoitti iskun takia varotoimenpiteenä meri- ja ilmaliikennettä itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla, mutta rajoitukset on nyt purettu.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja

0: Kesäiltapäivä starttaa yhdeltä. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
5: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö, mihin menit? Halo?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
10: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
12: Joo.
11: No sit mä jään tää sun perään.
12: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
11: Kerro kellekään.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
14: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
15: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
16: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
15: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
16: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
15: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
0: On tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin. En muista, oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 3 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia. Niin se on aika harvinainen otos nykyään itse asiassa.
11: Tuossa herää kysymys, että onko teillä joku oma salaliitto, kun eikös tatuointeja jotkut ovat aikana ottaneet juuri sen merkiksi, että kuulutaan johon tietynlaiseen yhteisöön, ja onhan se tänä päivänäkin voimissaan tällainen, niin olisiko tässä nyt sellainen epäilys, että hetkinen, te olette sopineet, että kenen...
19: Supla. Eniten kuunneltavaa.
13: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Tässä on ihan täydellinen feel-good-bängeri, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaistiin jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers ja Jenny.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

Stockmannin netonneton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Stockmannin myymälään tai osoitteeseen.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ'n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ'n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika vuorella saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

0: Ritmiksellä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Heittäis molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
15: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten. Se on kyllä tarkka

0: isoissa asioissa.
1: Rintaiopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Puutiaisaivokuumetapaukset ovat noin kaksinkertaistuneet Uudellamaalla viime vuodesta. HUSin alueella tapauksia on todettu tänä vuonna 68. HUS akuutin läntisen päivystyslinjan ylilääkäri Kimmo Suojanen arvioi riskin suurimmaksi läntisimmällä Uudellamaalla. Erityinen riskialue ulottuu Lohjalta ja Kirkkonummelta länteen, ja Suojanen suosittelee alueella luonnossa liikkuville TBE-rokotetta. Ilta-Sanomien hyvinvointialueisiin tekemän soittokierroksen mukaan kesän terveyspalveluissa ovat näkyneet myös päihteet ja tapaturmat. Viileähkö sää on puolestaan vähentänyt lämpöhalvauksia ja rauhoittanut ensihoidon kuormitusta Pohjois-Karjalassa. Kaarinan piikkiössä kuolleet 15 ja 18-vuotiaat nuoret olivat poliisin arvion mukaan kuolleina tuntien ajan ennen sivullisen saapumista onnettomuuspaikalle viime perjantai-aamuna. Poliisi epäilee 18-vuotiaan kuljettajan ajaneen huomattavaa ylinopeutta. Auto osui kehätien siltapilareihin tiellä, jolla nopeusrajoitus on 40 kilometriä tunnissa. Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuoleman tuottamuksena. Ruotsin kuningas Karle Gustav vierailee Suomessa loppukuusta. Kuningas tutustuu Ylitornion Tengelionjoen kalateihin ilmastoministeri Sari Multalan ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin kanssa. Vierailu alkaa Portimonkosken kalatieltä, jonka kuningas ja ministerit vihkivät käyttöön. Vierailu liittyy EU:n rahoittamaan hankkeeseen, jossa Suomi ja Ruotsi kunnostavat Tornionjoen sivuuomia.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.

0: Se on tuonut niin paljon hyvää.
1: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
2: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
3: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: 6-6 Hitmixin kesäiltapäivät. Tule kuulolle.
1: Hitmix.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Hei, anna mä autan. Halo, ei tässä nyt yksin voi tollaista määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: No?
7: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
6: Mitä?
7: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
6: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
7: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskuun.

0: laskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää op-henkivakuutus Oy.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
2: Hit

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tämä

Tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmixin kesämusa keskipäivä.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteille, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
8: Juu.
7: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
12: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos sä oot matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No Limit.

0: Ysärin ja 2000-luvun kuumimmat kesähitit soitossa.
1: Hitmixin kesämusa keskipäivä.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maaltamerelle, työmaaltatoimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Töissä on tosi monipuolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Ja nyt kulttuurin. Elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Loistava startti kaupakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
15: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
16: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
17: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Mitä sä oot osannut

0: kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
1: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
2: Ei ole muuta tylsä hänä.
0: Ei ole.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Valtiovarainministeri Riikka Purra arvostelee oppositiopuolueiden talouspolitiikkaa X:ssä julkaisemallaan videolla. Purra äimistelee esimerkiksi keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen Ilta-Sanomien jutussa esittämiä kommentteja. Kaikkonen sanoo, ettei talouden sopeuttamisessa saa pitää välivuotta. Purra sanoo, että ensi vuoden budjettiin sisältyy säästöjä lähes 5 miljardia euroa, joista uusia säästöjä on ennakkotietojen mukaan 800 miljoonaa euroa. SDP ja keskusta ovat vaatineet, että ensi vuonna pitäisi säästää vielä enemmän, jotta ensi hallituskauden sopeutusurakasta ei tulisi niin massiivista. Purra on pitänyt vaatimuksia epäuskottavina, sillä oppositiopuolueet ovat vastustaneet tähän asti Orpon hallituksen säästöpäätöksiä. Puutiaisaivokuumetapaukset ovat noin kaksinkertaistuneet Uudellamaalla viime vuodesta. HUSin alueella tapauksia on todettu tänä vuonna 68. HUS akuutin läntisen päivystyslinjan ylilääkäri Kimmo Suojanen arvioi riskin suurimmaksi läntisimmällä Uudellamaalla. Erityinen riskialue ulottuu Lohjalta ja Kirkkonummelta länteen, ja Suojanen suosittelee alueella luonnossa liikkuville TBE-rokotetta. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut 74-vuotiaana. Hän teki vuosikymmenten uran teatterissa, elokuvissa ja televisiossa. Sorvali muistetaan erityisesti Arvo Kyyrölän roolista Kuutamo-sonaatissa, josta hän sai parhaan miespääosan Jussi-palkinnon. Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin puoliso.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Säätietoja. Tänään sadekuureja tulee maan eteläosassa ja Lapissa. Huomenna aamupäivällä sadealue leviää maan länsiosaan. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylilämpötila on tänään 18-23 asteen välillä, huomenna 15-20. Maan pohjoisosassa lämpötilat 14-19 astetta, ihan Pohjois-Lapissa 9-14. Yön alin 3-9 asteen välillä.
6: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät. Hitmix.
5: Kaksi minuuttia yli yksi kello, tiistai, iltapäivä, kesäinen sellainen, Hitmixillä Pitkäsen Ipe täällä. Oikein hyvää tiistaita. Pidetäänhän toisistamme taas kerran huolta tänne iltapäivän yli. Jos oot lomilla, niin nautin niistä lomista. Jos oot töissä, jos on muutama tunti vielä jäljellä, niin hyvällä musalla ainakin pystytään pikkusen helpottaa sun taakkaa. Niin pääset sitten pikkuhiljaa myöskin kotia kohti. Kello 3 aikaan kisaillaan faktaa vai feikkiä Skabassa. Kohta kuulutellaan myöskin kesäpitäjää, mutta tänään aamulla, kun vaimo meni ensimmäistä kertaa töihin lomien jälkeen, niin huomasin jälleen semmoisen yhden pienen eron hänen ja mun työkäyttäytymisessä tai töihin valmistautumisessa ehkä ennemminkin. Nova Spacein Time After Time ja sen jälkeen sitten kerrataan eroja, että miten hän valmistautuu ja miten minä sitten valmistaudunkaan.

0: Hitmiksi kesäilta päivä, Nova Space Time After Time, mä oon Pitkäsen Ipe. Vaimo meni tänään ensimmäistä päivää lomien jälkeen töihin ja jälleen kerran huomasin semmoisen yhden pienen eroavaisuuden hänen ja mun töihin lähtemisessä ja siinä kulttuurissa. No tietysti sanotaan tähän pohjille se, mitä pitääkin sanoa, eli rakastan totta kai, mutta vähän aina ihmetyttää se, kun ensimmäistä päivää menee töihin ja sitten siinä laitteli aamulla itseään valmiiksi ja vetäisi farkut jalkaan. Niin kuin hän aina tekee, kun hän lähtee töihin. Hän laittaa aina farkut jalkaan, eikä tarvi välttämättä edes mennä töihin. Ja oikeastaan sama, mihin mennään. Niin aina pitää olla niin kuin siistit. Tässä tapauksessa usein farkut jalassa. Kun itse sitten taas, mä oon se jäbä, joka aina haluaa laittaa verkkarit. Ja välillä tulee jopa sanomista siitä, että eikö sä nyt voisi joskus pukeutua niin kuin pikkusen siistimmin. Ja joo, tänään mä tulin töihin ja mä tulin radiostudioon, niin ehkä verkkarit on siinä mielessä ihan ok. Mutta joskus vähän saanut semmoistakin noottia, en nyt ehkä vaimolta niinkään, mutta joltain, että sä et niin kuin arvosta sitten muita, kun sä et pukeudu siististi. No nää on ihan pestyt, ihan puhtaat, hyvännäköiset verkkarit, mutta mä rakastan verkkareita. Ja tää varmaan jakaa vaan ihmiset vähän, että mitä se sitten on. Ja kyllähän se, joo, se arvostaa ehkä muita, mutta kyllä se tärkein on se, että siitä tulee itselle hyvä fiilis, mitä on päällä. Kyllä mä tämän perusasian ymmärrän, mutta onks meitä, ollaanko me ihan kahdessa leirissä tämän asian kanssa? Että on me verkkarimiehet, ja sitten on se toinen porukka, joka laittaa aina farkut jalkaan. Ihan sama, mihin mennään. Kun mua joutuu pikkusen tukistamaan. No ei, vaikea on tukistaa, kun ei tukkaa päässä. Mutta pikkusen, tiedätkö, korvasta nippaamaan, että saa ne farkut sitten jalkaan. Ja jos farkutkin laitetaan, niin sitten ne on jotain mahdollisimman löysää, ettei vaan purista mistään. Onko meitä kahteen junaa vai onko tää vaan mun joku oma mielikuvituksen tuote? 0401836576. Paas mulle viestiä, ootko farkku vai ootko verkkari kanssa?
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Dr. Alban, It's My Life, Clean Banditin Rockabye. Seuraavaksi Hitmixin kesäiltapäivään. 13.09 näyttää kello, 5 tuntia mennään tätä tiistaita mun johdolla. Oikein hyvää tiistaipäivää sulle. Olit sitten töissä, lomalla, vapailla. Ihan sama. Hyvää musaa on tarjolla. Mutta se kysymys. Ootko farkku vai ootko verkkari kansaa? Kerro mulle.

0: Farkku vai verkkari jengiä, se on se päivän kysymys Hitmiksi kesäiltapäivässä. Ja kyllä tässä jakaumaa tulee. On täällä sentään joku munkin jengissä tässä nimenomaan verkkariporukassa.
1: No niin, morjes, Ippe, Patrik täällä. Et ihan selkeä verkkari. Verkkaria ei ole täällä, että kyllä se vaan niin on, että itsellä pitää olla hyvä olo niiden vaatteiden kanssa tietenkin. Joo, ymmärrän ton pointin, mitä tuossa vaimoskin yritti niinku kertoa, mutta kyllä se vaan totuus on niin, että verkkarijengi kuulutaan Esmoon.
0: Joo, verkkarijengi, mä ymmärrän täysin, mä kuulun täysin siihen, mun vaimo kuuluu enemmän siihen farkkuporukkaan, mutta tärkein varmasti on se, mitä tuossakin alleviivattiin, eli että se, että on hyvä olla itsensä kanssa ja hyvä olla niiden vaatteiden kanssa.
2: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
3: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, että oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
2: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
3: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Passa, pumppaa, palot, pyrkkuu, viu, viu.
4: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
5: Hitmix.
0: Sari nosti myös esiin erittäin hyvän pointin. Ne laitetaan jalkaa, kummat sattuu olemaan puhtaana ja ehjät. No, erittäin hyvä huomio. Kyllä se puhtaus ja ehkä se ehjyyskin näyttelee iso osa. Onko se sitten verkkarit vai farkut?

0: Rockabye, se on Paul ja Anne-Marie mukana, Clean Bandit, 16 minuuttia yli yksi. Hitmixin tiistai-iltapäivä, kesäinen sellainen, pitkä se ipe tässä. Miranda Vamosalla playan jälkeen kuulutetaan jälleen yksi suomalainen kesäpitäjä ja jälleen yksi kaupunki, missä minäkin olen yhden, no vähän enemmänkin kuin yhden kokonaisen vuoden asunut. Sen jälkeen jatketaan teemalla farkut vai verkkarit, kumpaa jengiinsä kuulut. Heitä mulle viestiä 0401836576.
1: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mutta mehän puhuttiin, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
1: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten!
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
6: No mitä Saarenpää tekee? No mä rupean miettimään, että mistä hitosta täältä pääsee ulos. No parvekke. Joo, mä menen parvekkeelle. Sitten mä kattelen alaspäin, että no, tää on varmaan ehkä joku 2-3 metriä. Että aika niin kuin lähellä. Ja sitten mä ajattelin, että ei hitto, kun mä en kehtaa soittaa esimiehelle, niin meikäläinenhän rupesi sitten könyään itsensä siitä parvekkeen kautta ulos.
7: No niin, mä arvasin.
6: Joo, kyllä. Ja siitä ja näillähän käsivoimilla tällaista runkoa ei paljon niin kuin helposti sitä parvekkeelta roikoteltu, vaan siis mähän rojahdin sieltä parvekkeelta.
7: Ai helkkari!
6: Suoraan häntäluu edellä. Ja sitten kun siinä oli, mä olin katsonut.
5: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Vamos a la playa hitmiksi kesäilta päivässä kello 13.24 ja nyt on tullut aika kuuluttaa jälleen yksi kesäpitäjä ja se kesäpitäjä, joka tänään huudon saa iltapäivässä on mun vanha kotikaupunki. Toki talve tuli siellä vietettyä, mutta hyvä paikka, hyvä kunta, hyvä pitäjä.
1: Kesäpitäjä bingo hitmiksillä.
0: Se kuulutus kesäpitäjä bingosta lähtee Pohjois-Karjalaan. Tehtävänä on siis sinun, joka kuuntelet tässä kyseisessä kesäpitäjässä hitmiksiä tällä hetkellä. Ja tiedät siitä vähemmän, enemmän, ehkä kaiken. Ilmiannat itse 0401836576 ja esitellään, että minkälainen kesäpitäjä mahtaakaan olla. Tässä kun laskeskelin, niin vajaa 40 kesäpitäjää on jo näinä kesäiltapäivinä ja aamuina kuulutettu. Sieltä löytyy Kiteitä, Poria, Suonenjokea, Vantaata, Kajaania, Euraa, Nakkilaa, Virtoja, Ähtäri, Savonlinna, Rovaniemi, Rauma, Oulu, etc. etc. Mutta Pohjois-Karjalan helmi tai tähti, miten se nyt sanotaankaan, puuttuu. Noin 80 000 asukasta on tämän päivän kesäpitäjässä koko kaupunkialueella tai seudulla semmoinen 130 000. 19 suurin kunta ja lähialueineen 9. suurin kaupunkialue. Naapurikunnat Ilomantsi, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Rääkkylä, Tohmajärvi. Joten itärajalta löytyy kesäpitäjä tälle tiistaille, Joensuu. Kuunteletko hitmiksiä Joensuussa? Ilmi anna itses ja kerro, minkälainen kesäpitäjä mahtaa olla Joensuu kyseessä. Mä tiedän, talvi on pitkä, susi rajalla, tuuli puhaltaa ja kylmä on, mutta minkälainen on Joensuu kesä? 0401836576.
1: Sieltä. Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 040 183 6576.
0: Joen kaupunki. Kertokaa, minkälainen kesäpitäjä mahtaa olla. Ilosaari Rockin synnyinpaikka ja suomalainen rockipitäjä Joensuu.

0: Pohjois-Karjala herätys, kesä pitää bingossa, nimittäin kuulutettiin tälle tiistaille Joensuu, Joen kaupunki, Suomirokin kehtoja Tampereen lisäksi ehdottomasti sieltä kasari ysäri ajalta. Kuunteletko Hitmixiä Joensuussa? Ilmianna itsesi ja kerro mulle, minkälainen kesäpitäjä mahtaa Joensuu olla.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo. Soita studioon 010 800 104.
0: Portion Boys, Elämän ABC, myöskin DJ Sämiä jonossa. Kello 1:30 tiistainen kesäiltapäivä, kuuntelet Hitmixiä. Ipe täällä 6:00 asti.

0: DJ Sam in Heaven, Hitmixin kesäiltapäivä. Kello 13.37, pitkä se Ipe tässä. Joensuu, sut on kuulutettu, jos kuuntelet siellä Hitmixiä, ilmianna itse 0401836576. Päivän aihe, farkut vai verkkarit, kumpaan kansaan kuulut? Mä oon selkeästi verkkarijengi ja mun vaimo on farkkuporukka, aina pitää farkut olla jalassa. Rune laittoi viesti myöskin, että ehdottomasti kollarit, farkut, vaan jos ollaan lähdössä juhlimaan. Monelle tämä on aika selkeä jako, mutta ei niin yksinkertainen kuin ehkä voisi olettaa. Las Ketchupin jälkeen lisää.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvon

jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
1: Epäilevin.
0: Mikäs nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Kello on varttiin vaille kaksi. Hitmiksi kesäilta päivässä pitkä se IP. Sun seurana kuuteen asti tänään on puhuttanut sellainen asia, kun mun vaimo meni tänään ekaa päivää töihin sitten lomien jälkeen, niin siitä tuli vähän semmoinen niinku fiilis, että meitä on kahteen leiriin. Että on minä, on verkkarimies ja sitten on hän, on farkkukansa.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja IP Pitkänen.
0: Ja kun tää aihe on meillä noussut useammankin kerran esiin, ja mä saan välillä vähän silleen jopa sapiskaa, että miksi sun pitää aina laittaa ne verkkarit jalkaan.

0: mukaan. Että voisit sä välillä niinku pukeutua silleen tyylikkäästikin. Olisiko mitään mahdollisuutta? No vaimo tykkää laittaa ja tykkää niin kuin näyttää myöskin, että hänestä tuntuu hyvältä, niin hän tykkää laittaa niitä. No, mulla on vähän sama peruste, että musta tuntuu hyvältä, kun mulla on verkkarit jalassa. Ja kyllä mulla on tänäänkin verkkarit. On kylläkin puhtaat ja ehjät. Se on ihan hyvä perustelu, että ihan aina mulla ei niitäkään ole. Että mä ymmärrän, että välillä tulee rapaa siitäkin. Ja joo, ehkä siihen voidaan vetää linjaa, että puhtaat ehjät. Niin sit on ihan ok. Reetu laittoi viestiä, että itse menen aina mukavuus edellä. En omista edes yksiäkään farkkuja. Kaikkea muuta mukavaa housua kyllä, mutta ei nimenomaan farkkuja. Excelle tuli sanottu aina, että työpäivän ja suihkun jälkeen, että eikö vaan voisi laittaa jotain vähän kevyempää päälle, niin ei. Aina vaan farkut. Voisiko olla siinä, että se syy, että se on nykyisin Exa, eikä nykyinen. No, tiedä häntä. Mitäs sit ei?
1: Päivää. Kyllä rikollinen olo. Mä kuulun sekä verkkari- että farkkuryhmään, mutta kyllä mä sit kumminkin sen mukavuuspuolen niin kun haen, että kumpi on sit mukavempi ja sit se vaikuttaa niin tilanteesta, mihin mennään ja millä ollaan. Kyllä mä niin kun verkkarissa voi mennä mihin vaan, jos mä haluan.
0: No juuri näin, näin.
1: Mä en nyt oikein osa, niin kun en voi päättää, sori.
0: No, mä voin päättää. Verkkareissa voi mennä mihin vaan. Mä laitan kansalaisaloitteen pystyyn siitä. Verkkareissa pitää voida mennä ihan mihin tahansa. Lost Frequencies, Are You With Me, Ace of Base in Cruel Summer myöskin, kun mennään kohti tasaa. Kesäiltapäivä, tiistai, Ipe täällä. Verkkarit, farkut, kumpaan leiriin sä kuulut?

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
6: Ihan pikkusen ehkä eskaloitu tämä mun ehdotus siitä kansalaisaloitteesta, että verkkareilla saa mennä ihan mihin tahansa. 1, 2, 3, 4 puoltoa tuli heti siihen. Otetaan Ace of Base. Mä kirjoitan tuohon kansalaisaloite.fi. Katsotaan, mihin tämä lähtee kiertämään.

Hitmiksi kesältä päivässä verkkarijengi kuuluva Pitkäsen Ipe studiossa. Tämä on Ace of Base, Cruel Summer. Ja verkkarijengiin liittyy tässä porukkaa mitä isoimmissa määrin 0401836576. Emil on mukana, Jani on mukana, Nea on mukana, Aino on mukana, Teppo on mukana. Jos ruvetaan tekemään lakialoitetta, mutta kuulkaa ystävät, että mä luulen, että tässä saattaa käydä vähän kylmästi. Nimittäin jos tästä kansalaisaloite lähdetään rakentamaan, niin joo, kansalaisaloitteen voi ehdottaa, siinä voi ehdottaa uutta lakia, muutosta olemassa olevaan lakiin tai olemassa olevan lain kumoamista. Ja jos meidän väite on se, että verkkarit jalassa saa mennä mihin tahansa, niin mä en ole ihan varma, tsekkaako se yhtään noista. Ja sen lisäksi, kun meitä on tässä nyt kuitenkin 6 jo mukana, niin kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta. Eli soittakaa vähän kavereille ensin ja sen jälkeen mietitään tätä kansalaisaloitetta.

0: David Guetta, Titanium, Sian kanssa. Kello 2 uutiset puskee päälle siellä uutisotsikoissa. Mari Rantanen, Riikka Purra ja S-Pankki, mutta lakialoitetta, kun tässä nyt ruvettiin pohtimaan, tai mä nyt käytännössä rupesin pohtimaan, että verkkarit saa olla päällä missä tahansa, niin meitä nyt on 6 henkilöä siitä 50 000 vaadittavasta toistaiseksi mukana tässä kampanjassa, mutta Olli heitti hyvän pointin, ehkä me pystyttäisiin pikkusen laajentamaan.
1: Jos lakialoite vielä laajennetaan kattamaan poliitsipöysyperkkarien lisäksi, niin siinä tapauksessa ehdottomasti mukaan.
0: Ehkä me saataisiin muutama lisätyyppi vielä tähän, jos me laajennetaan siihen kolitsiosastoon. Ja kyllä mä nyt pidän kolitsit kuitenkin siihen verkkareiden rinnalle ihan yhtä hyvinä. Joten lakialoite edelleen voimissaan, ei ehkä ihan vielä menossa läpi, mutta ideatasolla toimii erittäin hyvin.
2: Viu, viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
3: Hitmix. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.

0: tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
1: sähkö.fi. Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Sisäministeri Mari Rantanen puhuu näillä hetkillä medialle Espanjan Ceutan siirtolaistilanteesta. EU:n sisäministerit käsittelevät aiemmin tänään Ceutan tilannetta ja toimia vastaavan estämiseksi. Rantanen on ehdottanut, että Espanja tulisi sulkea Schengen-alueen ulkopuolelle sen jälkeen, kun 10 000 siirtolaiset ylittivät luvatta rajan Marokon puolelta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Rantasen tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Valtiovarainministeri Riikka Purra arvostelee oppositiopuolueiden talouspolitiikkaa X:ssä julkaisemallaan videolla. Purra äimistelee esimerkiksi keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen Ilta-Sanomien jutussa esittämiä kommentteja. Kaikkonen kertoi, ettei talouden sopeuttamisessa saa pitää välivuotta. Purran mukaan ensi vuoden budjettiin sisältyy säästöjä lähes 5 miljardia euroa, joista uusia säästöjä on ennakkotietojen mukaan 800 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö kokoontuu tänään sisäisiin budjettineuvotteluihinsa Espooseen. S-Pankin eilen alkaneet verkko- ja mobiilipalveluita koskevat tekniset ongelmat jatkuvat yhä. Häiriöitä on havaittu ainakin pikamaksuissa sekä säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvissä palveluissa. Kaikki asiakkaat eivät myöskään pääse kirjautumaan palveluun. Myös tilien ja maksujen näyttämisessä on hitautta. S-Pankki kertoo jatkavansa häiriön syyn selvittämistä ja korjaavansa vian mahdollisimman pian.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Säätiedoissa odotettavissa huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään joitain sadekuuroja lähinnä etelässä. Huomenna aamupäivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja monin paikoin sadetta. Maan pohjoisosassa on samoja sanoja, vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään lähinnä etelä- ja keskilapissa sade ja tai ukkoskuuroja. Huomenna enimmäkseen poutaa.
8: 1-6 Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
7: 3:02 kello, oikein hyvää tiistaita. Jos on muutama tunti töitä jäljellä, niin huoli pois. Mä pidän susta kyllä huolta sen parisen tuntia. No vaikka 4 tuntia, nimittäin sen verran mä oon vielä tässä kesäiltapäivässä. Elokuuta mennään jo pitkälti, 4. päivä tänään kyseessä. Ja päivän teema. Ootko sä farkku vai ootko sä verkkari-ihminen? Minä ja mun vaimo tänään, kun valmistauduttiin töihin, vaimo pitkästä aikaa loman jälkeen palasi töihin, niin löi totta kai farkut jalkaa, kun työpäivä on. Hän tuntee niissä olonsa hyväksi. Mä oon verkkarijengiä. Mä kuulun verkkariporukkaan ehdottomasti. Ja niin kuuluu aika moni muukin Hitmixin kuulija. Meillä on kasautumassa tässä hyvä verkkarijengi. Kuulutko sä siihen? Laita mulle viestiä 0401836576. Otetaan vähän perusteluja sille, että miten me ehkä saatais tästä jopa kansalaisaloite. No vähän siihen on matkaa vielä. 50 000 ääntä tarvittaisiin, mutta onko mahdoton? Ei ole välttämättä mahdoton. Basic Element seuraavaksi, sen jälkeen muistutus siitä, miten sinä ja sun kaveri lähette ehkä tämän kesän päätteeksi Ibizalle. Ei huono paikka ollenkaan olla. Sielläkin voi käyttää verkkareita. Ehkä mieluummin sortseja kuitenkin.

0: Basic Element The Promise Man lisätään siihen isoon pottiin, joka Hitmixillä tänä kesänä soi, nimittäin 100 päivän kesä on käynnissä ja Hitmix soittaa pelkkää kesämusaa. Sun tehtävä on kuitenkin tietää, kuinka monta kesäbiisiä tähän kesään mahtuu. Beats and Styles Dynamite lisätään jonon jatkoksi. Se tytti esittelee kuitenkin ennen sitä yhden megalegan. Mutta osoite supla.fi kautta Hitmix, käy sinne heittämässä ehdotuksessa, että kuinka monta niitä kesäbiisejä tänä kesänä tähän Hitmixin kesään mahtuu. Pääpalkinto on aika huikea. Sinä, sun kaveri, David Guetta, Ibiza, kesän päätösbileet siellä. Sulle ja sun kaverille ei huono ollenkaan.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden. Poker Face julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga, Poker.

0: Kyllä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.

0: 16 minuuttia yli kaksi, tässä on Beats & Styles, Dynamite, Ava Maxin So Am I, seuraavaksi Hitmixin kesäiltapäivää. Pitkä se Ipe täällä, verkkarin jengi puhuttaa ja se keskustelu käy kuumana Hitmixin WhatsApp-numerossa 0401836576. Kuuluuko se verkkarin jengi niin kuin minä ja ootko valmis hyppäämään jopa kansalaisaloitteeseen siitä, että verkkarit saa olla päällä ihan missä tahansa, ne päällä saa mennä ihan mihin tahansa, vai oot sä siinä toisessa puolessa, joka laittaa aina farkut jalkaan? Sain viestiä puolesta sekä vastaan, pientä vastatuulta ja ehkä, miten se kauniisti sanoisi, pientä jopa tuittuilua tuli aiheen tiimoilta.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Hitmixin aamu.
15: Tänään on taas selvinnyt asioita, joita ei olisi koskaan tullut mieleen edes kysyä. Mutta siis back in the days, kun mennään todella pitkälle tuolla historiassa, niin muinaisen maailman arvokkain luksustuote ei ollut kulta, vaan violetti väri. Ja Roomassa tavallinen kansalainen saattoi saada jopa kuoleman tuomion, jos pukeutui väärän sävyiseen paitaan. Mieti, siellä on oikeasti ollut tämmöisiä niin kuin muotipoliiseja, jotka on ollut silleen, että sinulla ei ole oikeutta käyttää tota väriä paidassa.
1: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10.
2: Hit

0: Hitmixillä soi Eva Max, So Am I. Muistutus tänään kesäpitäjä bingo tässä tiistai-iltapäivässä. Kuulutettiin tuossa yhden tunnilla ja kuulutuksen sai sellainen kaupunki kuin Joensuu. Jos Joensuussa kuuntelet Hitmixiä, niin ilmianna itses mulle.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Kesäpitäjä bingosta kuitenkin päivän aiheeseen. Pitkä se Ipe täällä. Johtaa verkkarijengiä, näin mä voisin sanoa, nimittäin tänään aamulla, kun töihin oltiin lähdössä vaimon kanssa vaimon lomien jälkeen, niin löi tuttu tapaan parkut jalkaan ja mä löin verkkarit ja mä lyön aina verkkarit ja välillä tulee sanomistakin siitä, että miksi mulla on aina verkkarit ja lassana mä tykkään niistä ja kyllä, kädet pystyyn, se mikä tuntuu hyvältä, niin se on se ehkä se oikea ratkaisu siinä tapauksessa. Mutta verkkarijengi on saanut isoa kannatusta. Hitmixin WhatsApp-numero on 0401836576. Meitä on täällä jo pitkälle toista kymmentä, mutta ehkä tästä nyt ei ihan kansalaisaloitetta vielä saada, kun 50 000 tarvitaan. Joten semmoinen 49 990 kaveria tarvitaan. Mutta Matias on nämä verkkarijengin miehiä.
2: Moroi, Pei. Lähden on tällä rollossakin. Verkkarikollarilinjalla mennään, että loput 50 000 tähän me saadaan sitten hiljaisesti, kun ihmiset käy näpyttämään sitten verkkarikkaan joka paikkaan.
0: Niin, 49 990 ääntä tarvitaan hiljaisesti enää, ja se oli hyvä pointti, että Olli kun laittoi viestiä, että jos se levennetään pikkasen, otetaan kollarit siihen mukaan, niin silloin ehkä saadaan vähän isompi katsanto tähän. Mä vaan pahoin pelkään, että meitä ei ihan 50 000 ole tähän kansalaisaloitteeseen, että verkkarit päällä saa mennä mihin tahansa. Nimittäin Markku laittoi viestin, farkut ehdottomasti, en pidä verkkareita, enkä varsinkaan tuulipukua. No joo, tuulipuku me unohdetaan ihan täysin, mutta nyt piti ihan tarkistaa, että oliko tämä seuraava viesti mun vaimolta vai oliko tämä joltain muulta. Hei, kyllä taas sella

0: erilaista Suomi-junttia liikenteessä, kun luulee, että joka paikkaan voi mennä perkkareissa. Joo, ei, se, ei onneksi ollut vaimo, on niitä näköjään muitakin.
1: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6.
0: Ehkä se kertoo siitä, että kansalaisaloite ei ole ihan ainakaan valmis vielä. Pikkunen pohja on rakennettu, mutta vähän huteralla pohjalla ollaan. Kuuluuko sä verkkari vai farkkujengiin? Vielä ehtii vaikuttaa. 0401836576. Tämä on Drömhusin Vilha Day. Hyvää tiistaita, pitkä se Ipe täällä.

Joo, nyt taisi herätä se porukka, joka ei arvosta niinkään verkkari- ja kollariosastoa, vaan on farkkuporukas. Nimittäin sen verran tulee palautetta WhatsAppiin, että ehkä kansalaisaloite jää vielä toistaiseksi tekemättä.

Cheat codes, be your friend, Edward Maija ja Enisa tässä kello on 14.32. Pitkä se IP tiistaisessa Hitmixin kesäiltapäivässä sun seurana. Verkkarit jalassa, mutta kuten mainittua, ehkä mun ideoima, masinoima kansalaisaloite siitä, että verkkarit päällä saa mennä mihin tahansa, ei ole menossa läpi, nimittäin Hitmixin WhatsApp heräs liekkeihin ja kyllä farkkukansakin on hereillä ja on, niillä on mielipiteitä. Se tuli aika selväksi. Joo, kättä pystyy.

0: Ozone soi hitiksi kesältä päivään. Aqua and Dr. Jones seuraavaksi, sen jälkeen otetaankin käsittelyyn, että mikäs kisa olikaan, faktaa vai feikkiä. Mutta pieni toivo kipinä heräs vielä, nimittäin verkkarijengin johtaja, se olen minä tällä hetkellä, joka johtaa kansalaisaloitetta kohti. Verkkareissa saa mennä mihin tahansa. Tiia laittoi viestin, että mä kuulun Legis-jengiin ja mukavuus edellä, hyvältä näyttäen, mä allekirjoitan ton täysin. Mä otan Legis-jengin kollariporukan tähän mukaan, joten me tarvitaan lisää nimiä, me tarvitaan lisää ihmisiä. Meitä on jo kymmenkunta, enää 49 990, niin ehkä voidaan ruveta miettimään sitä kansalaisaloitetta, että verkkarit jalassa saa mennä mihin tahansa.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu, voita tätä kaikkea.

0: Kiitos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hedin automotive.fi.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Hei dude!
4: Heippa!
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: 18 minuuttia matkaa kolmeen. Tiistai-iltapäivä, Hitmiksiä kuuntelet. Mä oon pitkä se Ipe. Edelleen debatti käy siitä. Mä väitän, että verkkarit jalassa saa mennä mihin tahansa. No mun vaimo ei ole samaa mieltä, kun kotona tätä asiaa käydään läpi. Ja hän on farkku ihmisiä. Mä olen ehdottomasti verkkarikansaa. Ja on saanut paljon tukea tälle ajatukselle Hitmiksiin. Meitä on jo yli 10, jotka on valmiita kirjoittamaan kansalaisaloitteen, että verkkarit jalassa saa mennä ihan mihin tahansa. Johanna laittoi viestin, että työhousut on aina jalassa ja pisti kuvaviesti kerran. Okei, nämä ei nyt ihan verkkareista mene, mutta mä oon valmis ottamaan työhousuporukan myöskin tällaisista, kun puhutaan ulkohousuista. Niin mä oon valmis ottamaan mukaan verkkarijengiin, eli siihen nyt lisätään. Sitten työhousut on leggingsit, kollarit, 50 000 nimeä tarvitaan, eli yli 49 990, no 85 ehkä nyt tarvittaisiin vielä niitä nimiä. Vähän tekee tiukkaa. Timppa nosti kyllä hyvän pointin, että mikä on se paikka, mihin muka verkkarit jalassa ei saisi mennä. No mä oon käynyt kotona aika paljon keskusteluja, aika useastikin siitä, esimerkiksi kummitytön synttärit. Onko ne semmoiset, mihin voi mennä verkkarit jalassa? Mun mielestä on. Vaimon mielestä ehkä ei. Mitäs äitienpäivä, lounas, päivällinen? Voiko sinne mennä verkkarit jalassa? Jouludinneri, jos mennään johonkin. Mitäs sitten, kun mennään ylioppilasjuhlat, rippijuhlat, häät? Voiko häihin mennä verkkarit jalassa? Jos on oikein sairaan makeet verkkarit, niin miksi ei voi? Eiks niin? Verkkarijengi. Kyllähän nyt häihin voi mennä verkkarit jalassa. Ehkä mä vedän siihen rajaa, että ei omiin häihin.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
0: Vai mitä sä oot mieltä? Eiks verkkarit jalassa voi mennä ihan mihin tahansa? Naimisiin ehkä nyt jotkut muut housut jalassa kuin verkkarit, mutta muuten ihan mihin tahansa. Eiffel 65 Blu-ray Bluen jälkeen kerrotaan faktaa vai feikkiä kisasäännöt. Se on tulossa kolmen jälkeen.

0: 14.48 kellossa Hitmiksi kesäiltapäivässä, kello lähestyy 3. Sen jälkeen on faktaa vai feikkiä skaba, mutta nyt kerrataan säännöt.
1: Hitmiksin.
0: Faktaa vai feikkiä paljastaa suurimman osan, mistä on kyse. 010 800 104, se on studion numero, johon tuossa uutisten jälkeen sun tehtävä on soittaa. Yksi soittaja pääsee läpi, ja kun mä esitän tältä väitteen, niin sun tehtävä siinä tapauksessa on kertoa mulle, onko väite faktaa vai onko se feikkiä. Hyvin yksinkertainen kisailu. Yksi voittaja pääsee kokeilemaan palkintoa. No, palkintolistaa kun selataan läpi. Ai, että pitää mennä toiselle sivulle. No, katsotaan se Keshan TikTokin jälkeen. Mutta mihin tämän päivän väite täältä liittyy? No, se liittyy sellaiseen artistiin, joka on muuten syntynyt samana vuonna kuin minä. Sillä taitaa vaan pikkusen olla enemmän painetta tuolla pankkitilillä. Olette varmaan kuullut tästä artistista, joka nyt laitetaan soimaan. Blinding Lights on biisin nimi ja The Weeknd on artisti. Kultaisen 90-luvun alun lapsia. Joten lyhyt oppimäärä Weeknd ja haltuun, faktaa vai feikkiä skabaa kohti.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Siihen liittyy päivän väite, faktaa vai feikkiä skavassa. Nyt kannattaa ottaa numero esiin, nimittäin uutisten jälkeen kisaillaan 010 800 104. Se on studion numero, josta yksi soittaja otetaan silloin läpi.
1: Tytillä Hitmix puhelimessa.
2: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
1: Anteeks?
2: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
1: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
3: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
4: Hitmix.
5: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
6: Hey, what up, girl?
5: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Party don't start till I walk in.
1: Don't stop, make it pop. DJ gonna speak us up tonight. I'ma fight till we see the sun.
2: Kiinnostaako sua erittäin halutut hitmixin karvanopat siihen peruutuspeilin alle, niin sitten kannattaa olla valmiudessa uutisten jälkeen, nimittäin faktaa vai feikkiä skabassa tähän tiistaihin palkintona. Semmoset pinkit killuttimet taustapeilin alle. Väite liittyy The Weekendiin, joten lyhyt oppimäärä sitä haltuu. Sitä ennen kuitenkin Hitmixillä tarjolla IS-uutiset. Uutisissa

0: Avainsanoja. Sisäministeri Mari Rantanen puhuu parhaillaan medialle siirtolaistilanteesta. Joka viides opettaja kohtaa perusopetuksessa väkivaltaa. Se kuulostaa aika väkevältä. Tästä kuitenkin lisää IS-uutisissa. Myöskin lisätietoja S-Pankin eilen alkaneesta verkko- ja mobiilipalveluita koskevasta teknisestä viasta. Nimittäin ongelmat jatkuu siellä edelleen, joten nihkeitä S-Pankin asiakkaille, nihkeitä uutisia sitä kautta. Radikia tulossa uutisten jälkeen. Ja sitten faktaa vaan feikkiä skavan kimppuun. Pitkä se IPE studiossa kello aivan tuota pikaa 3.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
9: Fiksu laite.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
14: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noniin, lähetäänkö laivalle?
16: No huomenta, Raimo.
17: Ole hyvä.
16: Kiitos. Mikäs tää on?
17: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
16: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
17: No, niinhän mä sanoin.
16: Mikäs teidän liikeidea on?
17: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
16: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
17: Häh, mikäs se on?
16: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
18: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Sisäministeri Mari Rantanen puhuu parhaillaan medialle Espanjan Ceutan siirtolaistilanteesta. Rantanen osallistui tänään EU- ja Schengen-maiden sisäministereiden videokokoukseen. Rantanen totesi medialle muun muassa, että Espanja sai kokouksessa varauksettoman tuen. Rantanen ehdotti aiemmin, että Espanja tulisi sulkea Schengen-alueen ulkopuolelle sen jälkeen, kun 10 000 siirtolaiset ylittivät luvatta rajan Marokon puolelta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Rantasen tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Joka viides opettaja kohtaa perusopetuksessa väkivaltaa. Asia käy ilmi opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. 21% kyselyyn vastanneista kertoi joutuneensa oppilaan väkivallan kohteeksi, kun vielä 2 vuotta sitten osuus oli 17%. varhaiskasvatuksessa tilanne on pahempi. Varhaiskasvatuksessa väkivaltaa on kohdannut joka kolmas vastaaja. OAJ vaatii opetusalalle valtakunnallisia toimintamalleja väkivallan ehkäisemiseksi. S-Pankin eilen alkaneet verkko- ja mobiilipalveluita koskevat tekniset ongelmat jatkuvat yhä. Häiriöitä on havaittu ainakin pikamaksuissa sekä säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvissä palveluissa. Kaikki asiakkaat eivät myöskään pääse kirjautumaan palveluun. Myös tilien ja maksujen näyttämisessä on hitautta. S-Pankki kertoo jatkavansa häiriön syyn selvittämistä ja korjaavansa vian mahdollisimman pian.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
21: Tänään sadekuuroja tulee maan eteläosassa ja Lapissa. Huomenna aamupäivällä sadealue leviää maan länsiosaan. Päivän ylilämpötila maan etelä- ja keskiosassa 18-23 asteen välillä, huomenna 15-20. Maan pohjoisosassa lämpötilat 14-19 asteen välillä, Pohjois-Lapissa 9-14. Maastopalovaroitus, se on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
22: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6.
21: 2:03 tiistainen kesäiltapäivä. Pitkä se Ipe täällä 6 asti. Oikein hyvää tiistaita. Kun kolmessa ollaan jo, niin ehkä monet teistä, jotka on ehkä palannut tällä viikolla jo töihinkin, on jo sieltä päässyt tämän tiistain osalta ja vapaus koittaa tiistai-iltaan. Toivottavasti. 6 asti hyvää musaa tarjolla. Tuossa on Ian Roddickin Max Don't Have Sex With Your Ex seuraavaksi. Ja sitten kisaillaan faktaa vai feikkiä skavassa, nimittäin studiolinjat avataan. NYT nyt 01 08 104. The Weekendiin liittyy väite ja panoksena on Hitmixin karvanopat. Puhelua tulemaan tähän suuntaan ja kohta skavaillaan.
23: Hitmix.
24: Studion numero on 01 08 104. Soita nyt. Oh,

0: Erotic, ja sitten on aika faktaa vai feikkiä skaavan. Jyväskylästä tulee päivän soittaja, joten rallifiiliksissä jatketaan, kun kello 3:06.
1: Hitmixin.
0: Urho, Jyväskylässä oli isot pailut viikonloppuna, kun ralli rantautui sinne. Olitko juhlissa mukana?
2: Kyllähän mä siellä vähän kävin juhlistamassa.
0: Kävitkö sunnuntaina vai menikö 2-3 päivää siinä Jyväskylän yöttämässä yössä?
2: Kyllä siinä lauantai, sunnuntai ja vähän sunnuntaiakin piti vielä käydä.
0: Oliko eilen työpäivä vai pystytkö ottaa Pekkasen siihen?
2: Kyllä mä töissä kävin.
0: Kävit töissä. No niin, hyvä. Pidetään pomolle ainakin tällainen tieto ilmassa. No tänään hei, Hitmixin karvanopat panoksena, faktaa vai feikkiä skaabaa, sulle tuttu. Täältä tulee väite ja sun pitää tietää, onko väite faktaa vai feikkiä.
2: No niin.
0: Sulla on weekendi hallussa enemmän kuin hyvin.
2: No siis, siitä voi olla montaa mieltä, mutta kyllä tässä nyt joku jotain tietää ainakin.
0: No niin. Selvä homma. Täältä tulee väite. The Weeknd on siis kultaisen 90-luvun lapsia, niin kuin minäkin, syntynyt 1990. Mutta väite kuuluu näin. The Weeknd, eli Abel Makkonen Desfaye, pahoittelut lausumisesta, on syntynyt Meksikossa. Faktaa vai feikkiä?
2: Onko se ottaa feikkiä?
0: No, sun pitää se sanoa mulle, onko se feikkiä vai onko se faktaa.
2: No, kyllä mä sanon, että se feikkiä on.
0: No mistä se on, jos ei se Meksikosta ole?
2: No sitä en tiedä, mutta kyllä se feikkiä pitää olla.
0: Mutta sieltä se ei ainakaan ole. Sitähän mä kysyin. Joo, mä myönnän. Sitähän mä kysyin, onko se faktaa vai feikkiä. No katsotaan, miten äijä käy, mitäs karvanoppien tilanne.
1: Feikkiä.
0: Feikkiähän se on. Tiedätkö, mistä muuten mies oikeasti on?
2: No en kyllä tiedä, että mistä on.
0: Ontario, Kanada. Ei olisi ehkä uskonut. No, The Weeknd hymyilevä ukko, niin kyllähän se kanadalaisuuteen viittaa myöskin. Yksi näitä Kanadan supertähtiä, Justin Bieberit ja Drakeit ja The Weeknd myöskin samasta suunnasta. No, joka tapauksessa, hei, sulla lähtee Hitmixin karvanopat siihen taustapeilin alle ja... Ei muuta kuin huomenna aamusta jälleen kisailemaan uutta yritystä. Jussilla on uudet palkinnot siellä tarjolla.
2: Yes, kiitos.
0: Me jatketaan Aviciilla Level seuraavaksi. Ja tosiaan, kuten todettua, Jussi jatkaa aamusta sitten faktaa vai feikkiä skabaa jälleen huomenna.

0: Avicii Level soi hitmiksi kesäilta päivässä kello 12 minuuttia yli 3, kun kuljetaan kohti kesäbiisi battle. Urho voitti itselleen hitmiksi karvan opat faktaa vai feikkiä skabassa. Jussilla uudet palkinnot huomenna ja iltapäivässä kannattaa olla kuulolla, jos se nimittäin kiinnostaa viikonlopuksi saada itselleen jotain tekemistä. E-Typein True Believer ja Sonicin Sky seuraavaksi jonossa. Hyvää tiistaita.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
2: Retro Radio!
3: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
4: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
5: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta liike on lääke.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
12: Hit.

0: 23 minuuttia yli kolme, kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää. Tässä on Sonic Sky, tuossa Bass Hunterin Dota, Alessa Words, Sara Larssonin kanssa myöskin Hausmyllyä jonossa. Mä oon pitkä se IP ja nyt on aikaa käynnistää tänne tiistai-iltapäivän kesäbiisi battle. Mä oon ottanut köniin viime päivät, viime viikot aika huolella, joten mä päätin juoksuttaa vasempaan kulmaukseen semmoisen eläimellisen biisin. Sun tehtävä on tarjota siihen vastaehdokas ja näiden kahden kanssa kisaillaan sitten, että kumpi laitetaan neljän jälkeen soitto.
1: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Mä avasin häkit ja juoksutin vasempaan kulmaukseen kehään Martin Garrixin Animals. Nyt tarvittiin tempoa ja sen mä myöskin otin haltuun. Mikä tälle tulee sitten vastaan, sen päätät sinä. Perusteluja ääniviestin kanssa. Studion numero on 0401836576. Mikä pistetään Martin Garrixille kesäbiisibattlessa vastaan?
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.

0: Kesäbiisi Battle on käynnissä. Mä juoksutan vasempaan kulmaukseen. Martti Käriksiä, mikä sille pistetään sitten vastaan, sen päätät sinä.
1: WhatsAppaa Kesäbiisi Battlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon
2: 040 183 6576. Vasemmassa kulmauksessa.

0: 15.29 kello, Hitpiksi kesäilta päivä. Kesäbiisi Battle myöskin käynnissä. Ipe tässä, Hausmyllyn ikävä lokakuu seuraavaksi, mutta eläimellistä menoa, se on mun valinta tänään vasempaa kulmaukseen.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Martin Garrix, Animals, se on mun valinta. Mitäs muita ehdotuksia? Tai mitä ehdotuksia tulisi siihen vastaan? Otetaan tuosta ensimmäinen ehdotus. Mitä sieltä voisi olla tarjolla?
2: Hyvää iltapäivää biisi Battleen. Tänään mennään siis eläimellisellä linjalla, niin mun ehdotus
0: kyllä
2: on DJ Alligatorin Dogista. Ei varmaan tarvitse mitään perusteluita.
0: No jos eläimellisestä menosta puhutaan, niin ei kyllä sen suurempia perusteluita tarvi DJ Alligator ja Doggy Style. Ei huono ollenkaan. Onko muita tarjolla eläimellistä menoa? Mitä tarjoilee Matias?
3: No niin, Matias terve. Olisikohan se tsunami sitten toiseen laitaan biisipatleen, kun tuossa toisaan paha myrskypilvi näyttää olevan. Jos se kuten tsunamia tulisi, mutta jos se tulisi biisinä.
0: Joo, tsunami, no. Miksikä se ei, tsunami, no eläimellistä menoa, no tietysti jos tsunami tärähtää, niin kyllä se aika eläimellistä menoa valitettavasti siinä kohtaa on, ei siitä pääse mihinkään. Mitä muita ehdotuksia, pistä ääniviestiä 0401836576 tulemaan. Kesäbiisi Battle on käynnissä ja käy kuumimmillaan.

0: Vielä on Lucenzo Danza Kuduro ennen kuin tehdään ratkaisu, että kuka tulee vastaan kesäbiisi battlessa. Mun ehdotus eläimellistä menoa, mä tarvii pikkusen rytmiä tähän, kun mä oon muutamana päivänä ottanut aika kunnolla käkättimeen, joten mä juoksutin vasempaan kulmaukseen. Martin Garrixin Animals, se sai vastaehdotuksia. Ja kun eläimellistä menoa oli kyselty, niin esimerkiksi DJ Alligatorin Doggy Style, mikäs muukaan on eläimellistä menoa? Woof, woof. Matiaksen ehdotus ei ollut huono alkuukaan. Siinä nyt eläimellistä menoa haetaan sitten vähän eri kautta, nimittäin Rovaniemellä eläimellinen sää taitaa olla. Tsunamia tarjolle, miksikäs ei?
1: Heipä hei. Jos tässä nyt eläimellistä menoa etsitään, niin eikö se silloin se Bloodhound Gang ja You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's
0: do it like they do on Discovery Channel. Ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Olisiko apinapuvuista vastustajaa Martin Garrixille? Tehdään pieni pohdinta ja niin kuin sanottua Lucenzo Danza Kuduron jälkeen päätös. Mikä pistetään Martin Garrixille vastaan? Vielä saa kyllä ehdotuksia tarjolla. 0401836576.
2: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinitabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
13: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
12: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
13: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
12: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapaus
15: katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
16: Ei ole muuta tylsä hänä.
17: Ei ole.
18: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
19: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut, ryypännyt. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä lentokoneesta.
20: Säkit heiluen.
19: Just näin, että sen matkatavarat on just ne Alepan säkit, jossa on niinku muutamat joku vaihtopaitaa tai jotain tällaista. Isketty hotelliin, alkanut ryyppää, sitten tulee parin päivän päästä sitä soittoa. Ja hän oli hillunut siis siellä katolla ja tanssinut ja laulanut alasti.
20: Nonne, katolla.
19: Katolla. Apua. Ja miten se olisi päässyt sinne katolle?
20: Selviskö se koskaan?
19: Ei. Ja edelleen niin kuin mysteeri, että mitä kautta.
18: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tanssako Duro, kesäbiisi battle. Ehdotuksia satelee Hitmixin WhatsApp-numeroon.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Kuumauksessa.
0: Mun valinta vasempaa kulmaukseen, se on Martin Garrixin Animals. Eläimellistä menoa haetaan. Bloodhound Gangia tarjottiin vastaan kaikenlaista, mutta kyllä kovin ehdotus tuli tuossa Danssa kuin Duuron aikaan. Mä en ole ihan varma, meneekö tää läpi, mutta kyllä mä sytyn. Sitä mä en niin kuin lähde kiistämään.
2: Jos kerran vielä ehtii äänestä, niin mulla kyllä. Tuli ihan tämmönen out of the box ajatus, että miten olisi Kikka ja Apinamies. Siinä olisi kova. Näillä mennään.
0: Siinä olisi ainakin eläimellistä menoa.

0: No oi, sit suurin apinamies. Eläimellistä menoa, check, mut ehkä mä en kuitenkaan luota, että Martin Käriksille on kikasta vastusta. Joten tämän päivän valinta oikea kulmaukseen on.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: DJ Alligator, Doggy Style, sekä juoksutetaan oikeaan nurkkaukseen, joten tästä saadaan vähintäänkin jalalle menevä kaksikko, jos ei mitään muuta. Martin Garrix vasemmalla, DJ Alligator oikealla. Kumpi laitetaan tasan jälkeen soittoon, sen päätät sinä. 0401836576. Se on numero, mihin perusteluiden kanssa mä tarviin sulta ääniviestin. Lady Gagalla jatketaan, Alejandro, myöskin La Bouchea vielä ennen tasaa, mutta perusteluita tulemaan NYT nyt.

Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.

0: Pitkä siipehittiksi kesäilta päivässä, 6 minuuttia on aikaa 4. Kesäbiisi battle käy kuumimmillaan. Vastakkain eläimellistä menoa, ja kyllä mä tiesin, että se sytyttää tämän roihuamaan. Tämän battlen, kun laitetaan kun ruvetaan puhumaan eläimellisestä menosta, niin silloin Hitmixin kuulijat herää. Se on aivan pommin varma juttu, ja se on todistettu.
1: Nyt on kyllä niin paha ottelu, että
0: eiks niin?
1: Kummatkin on ihan loistavia biisiä, mutta mennään Animals.
0: Kyllä mä saan näköjään jotain kannatusta kerrankin. Se ei ole ihan ollut itsestään selvää tässä viime aikoina, että mun ehdotukset juoksee läpi, nimittäin sen verran kovia on ollut vastustajat. Mitäs muuta tarjoillaan?
2: No moro, Patrik täällä. Eikä me alligaattorilla mennä.
0: No niinpä tietysti.
2: Jyskyttää paremmin ja menee jalan alle nätisti. Eli alligaattorilla.
0: DJ Alligator, Doggy Style, Martin Garrixin Animals, siinä vaihtoehdot. Kumpi laitetaan tasan jälkeen soittoon? Sinä päätät, kuten huomaatte, taistelu käy kuumana.
3: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä
0: 0401 86 5 7 6. Rehabin All Around the World kuitenkin vielä ennen tasan uutisia ja kesäbiisi battlen ratkaisua. Viittavaille 4 kello, pitkä seipä täällä, kesäiltapäivää Hitmixillä mennään.

0: All around the world. No, ei nyt niin eläimellistä menoa kuin kesäbiisi battlessa Rehab tässä. Rihannan Only Girl tulee IS-uutisten jälkeen ja sitten ratkotaan kesäbiisi battle tähän tiistaihin. Uutisten otsikoissa valtiovarainministeri Riikka Purra, sisäministeri Mari Rantanen ja mopo Miitti Seinäjoella. Se päättyy ikäviin tunnelmiin. Tästä lisää IS-uutisissa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
6: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
9: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
10: Joo, tietty.
9: Ja huudat sitten kovaa seis.
10: Joo, totta kai.
9: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: K-Rauta on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
15: No en nyt tiedä, onko.
14: Ai, ette oo.
15: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
14: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
15: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
14: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Sisäministeri Mari Rantanen osallistui tänään EU-maiden sisäministereiden videokokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin Espanjan Ceutan siirtolaistilannetta, jossa yli 50 000 ihmistä ylitti rajan. Rantanen kertoi tiedotustilaisuudessa, että Espanja sai kokouksessa varauksettoman tuen. Rantanen totesi lisäksi, että sisärajatarkastusten käyttöönotto ei noussut kokouksessa esille, sillä kymmenien tuhansien siirtolaisten tulva Ceutaan on rauhoittunut. Sisäministeri painotti, että EU-mailla on velvollisuus ylläpitää alueillaan turvallisuutta ja rauhallisuutta. Valtiovarainministeri Riikka Purra esittelee kello 16.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa ehdotuksensa valtion ensi vuoden budjetiksi. Ensi vuoden budjetti hahmottuu lopullisesti, kun hallitus pitää budjettiriihen syyskuun alussa. Purran ehdotus on eräänlainen pohja hallituksen neuvotteluille. Purra totesi aiemmin tänään, että taloudesta on saatu myönteisiä uutisia, mutta budjettien liikkumavara on silti olematon. Purran noin puolen tunnin kuluttua alkavaa tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Kaksi alaikäistä loukkaantui laittomassa mopomiitissä Seinäjoella lauantaina. Toinen sai vakavia, mutta ei hengenvaarallisia vammoja. Sadat nuoret olivat kokoontuneet Seinäjoen trukkiväylälle lauantai-iltana. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä vamman tuottamuksena.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Säätietoja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Yöllä ja aamulla on monin paikoin selkeää, mutta etelässä myös aamusumua. Illalla lähinnä Etelä-Suomessa ja Lapissa sadekuuroja. Keskiviikkopäivä on puolipilvinen tai pilvinen maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vettä.
18: Yhdestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Kello 4:04. Oikein hyvää tiistaita. Kesäbiisi Battle, se on kuumimmillaan ja kyllä nyt tarvitaan varmaan tuomariääniä tässä. Ei mennyt meinaa tyrmäyksellä. Eläimellistä menoa. Minä Pitkäsen Ipe työnsin vasempaa kulmaa Martin Garrixin Animalsin ja vastus on kova. DJ Alligator Doggy Style. Kumpi näistä pistetään soittoon Rihannan jälkeen? Se selviää ihan kohta nimittäin. Mä tarviin vähän lisää kynää, mä tarviin vähän lisää paperia, kun tässä laskeskellaan, että miten nää oikein. Mun tukkimiehen kirjanpito, se vielä vähän hakee, mutta kyllä me tästä voittajaa saadaan. Se on aivan selvä juttu.

0: Rihanna soi hitmiksi kesäiltapäivää 4:08 ja kyllä tässä aika monta lappua ja lippua on tässä pöydällä, kun laskin tässä, että kuinka monta ääntä tulee Martin Garrixille, kuinka monta tulee sitten DJ Alligatorille. Eikä tää helppo ollut, mutta meillä on vihdoin voittaja selvillä kesäbiisi battleja.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Tää oli siis mun valinta, vasen nurkka, Martin Garrix ja Animals.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Vastassa DJ Alligator Doggy Style. No, vähintäänkin eläimellistä menoa, en mä sitä väitä yhtään. Joo, niin kuin mä sanoin, niin puoli ja toisin kyllä perusteluita tuli, hyviä perusteluita. No, en mä edes sano, että tuli hirveästi huonoja perusteluita, mutta jouduin tekemään aikamoisen tukkimiehen kirjanpidon, kun matikka nyt ei kuulu ihan siihen isoimpaan vahvuusalueeseen.
2: Kyllä me Ipe sun animaalilla mennään, niin rupiaa se rehu liikkumaan.
0: Okei, yksin.
3: Ei siihen biisibattle-hommaan, niin mun ääni lähtee sieltä Martin Garrixin kulmaan ehdottomasti Weekendien fiiliksissä vielä.
0: Yes, kaksi.
4: Kyllä me mennään tälläkin kertaa sinne Epen nurkkaan.
0: Kamaa.
5: No onhan se nyt varma, että nuista kahdesta DJ Alligator vie. Herra jestä, siitä on aikaa, kun tuon on viimeksi kuullut.
0: Okei.
5: Oho, muistoja. DJ Alligator ja ehdottomasti.
0: Doggy Stylea siis, yksin.
6: Hyvää päivää. Ketä hitti biisi? Kyllä nyt täytyy sanoa, että oma piste lähtee tonne oikeaan kulmaan. Että se meni niin syvästi jalan alle, että melkein rupesi kuule autossa tanssittamaan.
0: Eli DJ Alligator.
6: Voitko sinne oikeaan kulmaan?
0: Jes, toinen jo, 3-2 tilanne.
7: Kikka olisi ollut mun mielestä kyllä kova vastus,
0: no,
7: mutta noista
0: jo
7: ehdotuksista, niin kyllä mä oon Doggy Stylen kannalla, että se menee jotenkin tonne jalan alle sillä lailla sopivasti.
0: No selkeesti.
7: Sitä minä äänestäisin nyt sitten niinku noista kahdesta.
0: Ja äänestätkin.
7: Kulmauksesta.
0: Eli tasan
8: 3-3. Mitähän sitä nyt on? Onko sitä nyt 13 vuotta, kun se on julkaistu ja silloin tuli aktiivisesti kuunneltua? Kyllä sitä nyt nykyäänkin tulee jonkin verran kuunneltua. Joten pistetään Animalsille ääntä.
0: No sittenhän se on selvä. 4-3. Se oli Stanley Cupin mittainen. 7 otteluun se vei, mutta kyllä mulle jotenkin tuli hyvä fiilis. Mun eläimellinen meno tänään, se palkittiin.

0: tiistai kesä. Biisi Battlen voittaja Martin Garrix, Animals on tää biisi. Se oli mun valinta. Mä halusin enää eläimellistä menoa. Kova kamppailu siitä käytiin, mutta DJ Alligator Dogistyle jäi kakkoseksi. Jussi juoksuttaa sitten uuden Battlen jälleen huomenna aamulla 6:00 eteenpäin.
1: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
0: La Cream, You, Alan Walkerin Faded, ja ne seuraavaksi Hitmixin kesäiltapäivää, kun lähestytään säätietoja. Hitmixin meteorologinen osasto kootaan jälleen yhteen kohta puoliin.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. 10

0: Tiistai on pyörättänyt jo siihen vaiheeseen, että 24 näyttää kello. Vielä reilu puolitoista tuntia kesäiltapäivässä pitkä se Ipe sun seurana. Viiden jälkeen toteutetaan kesätoivebiisejä ja niitä voi laittaa tulemaan 0401836576. Mutta Venga Boysia tuossa seuraavaksi jonossa, Edward Maja Stereo Law myöskin, mutta sitten on aika myöskin koota yhteen Hitmixin jo kohta legendaariseksi muodostunut meteorologinen osasto.
1: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. Kolme toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää

0: ja jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei oo yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Kello lähestyy 4:30, kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää ja nyt on aika koota Hitmixin meteorologinen osasto yhteen. Minä Pitkäsen Ipe toimin ylijohtajana. Homman nimi on siis hyvin yksinkertainen. Mä tarviin sun apua. Sinä, missä ikinä Suomea, päin Suomea kuunteletkaan Hitmixiä, katselet ympärillesi, avaat silmät, teet havainnot, otat kännykän käteen, valitset numeron 0401836576 ja täräytät mulle ääniviestin sisältäen sen, että minkälainen sää on juuri siellä, missä Hitmixiä tänään tässä tiistai-iltapäivässä oikein kuuntelet. Kerätään koko maan kattava katsaus ja minä, Ilmari Pitkänen, toimin Hitmixin meteorologisen osaston ylijohtajana ja kasaan koko sen kauneuden yhteen. Mikä
1: sää tänään? Ukkosta, hellettä, mitä. Kerro se ääniviestillä. WhatsAppiin 0401836576. Mikä sää tänään?
0: Jokainen meistähän haluaa olla. On ainakin jossain kohtaa halunnut olla meteorologi. Nyt siihen on loistava mahdollisuus. Säätietoja tulemaan sulta mulle antaa palaa.

0: 06 17 6576.
1: David Guetta, Kim Petras, When We Were Young, Lasko on Something myöskin, ja ehkä vielä Günterin Teeny Weeny String Bikinikin ennen kuin sitten kootaan yhteen säätiedot. Ympäri Suomen maan niitä tulee, mutta vielä mahtuu.

0: Hitmixin kesäiltapäivä. J.P. Pitkänen. 1-6.
1: Erityiskuulutus Pohjanmaalle, sinne vähän niin kuin Etelä-Pohjanmaalle. Säätietoja kiinnostelee, minkälainen sää siellä on. Pistä viestiä tulemaan, niin mä saan tämän mun kartan täyteen. Siellä on täplät joka puolella, mutta vielä tarvitaan.

0: Hitmiksi kesäiltapäivässä soi Last Go Something. Pitkäsen Ipe tässä, 16.37 näyttää kello. Säätiedot alkaa olla kerätty. Vielä mahtuisi 1-2, jos sulla on semmoinen tarjota mulle, niin ylijohtava säämeteorologi, johtava ylipäällikkö, Hitmiksin sellainen, en enää tiedä mitä ylisanoja yritän itsestäni keksiä. 0401836576 on joka tapauksessa ääniviestien paikka, mihin ne säätiedot voi laittaa. Niitä on iso liuta tossa, mutta Kyntterin jälkeen kerrataan, että missä säässä tätä tiistaita oikein viedään.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
4: Ai, missä mä oon?
3: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea. Mitähän mä oon tänne eksynyt?
3: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
3: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: la la, teeny weeny string bikini. This is your
1: night, everything is right. Come light up my life. Kello on varttia vaille viis. Tässä soi Günther and the Sunshine Girls, teeny weeny string bikini. Jennifer Lopez ja tulossa. Mä oon pitkäsen IP, mä oon Hitmixin sääosaston ylipäällikkö ja meteorologinen jaosto. Se on tehnyt jälleen äärimmäisen kovaa työtä, kun on kartoitettu, että minkälainen on tämän tiistain elokuun 4. päivän säätiedotus ympäri kauniin Suomi-neidon. Mikä sää tänään? Isoin kysymys lienee kuitenkin, kuten yleensä tässä kohtaa lähetystä, että sataako Rollossa?
2: Rovaniemellä vettä sataa välillä ja ukkosta tässä odotellaan, meneekö ohi vai tuleeko päälle.
3: Morjesta Ipe ja Hitmixin kuuntelijat. Sanna täällä Oulusta. Sää on tosi tuulinen, mutta aurinko paistaa ja vähän pilviä. Plus 16 astetta. Aivan hyvä keli.
4: Hyvää iltapäivää, meteorologin ylitarkastaja. Heinolan sää tällä hetkellä pilvistä ja kuurosateita tässä ollut ja lämpötila noin 20 astetta.
5: Säätiedus Riihimäeltä. 21 astetta, enimmäkseen pilvistä ja pieni sateenuhka päällä.
6: Hitmixin 100 päivää kesää.
5: Päivitys tähän Riihimäen säätilanteeseen. Nyt sitä vettä sitten rupesi tulemaan.
7: Täällä ajellaan Suolahdessa, aurinko paistelee pilvien lomasta, pilviä on kyllä suurin osa taivaasta. Lämpötila 21 astetta, nyt jos ei sataisi, niin olisi täydellinen leikkimökin rakennuskeli.
8: Mikä sä tää?
9: Rauma. Aamulla oli kyllä niin surku, 13 astetta vaan näytti ja oli pilvistä ja näytti sateiselta ja kaikkea, mutta ei.
10: Tää on pilveten taivas ja lämpötila.

0: Onko Mia, onko Mia?
1: Mä oikein tiedä, onko tuohon mitään lisättävää enää. Kyllä Hitmixin meteorologinen osasto, se toimittaa silloin, kun pyydetään.
2: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
1: Jussi kyselee säätietoja sitten huomenna aamulla 6:00 eteenpäin. Tää on J-Lo on the floor, Antilopin Believe tulossa vielä, samoin Benny Benassia ennen kuin ne päästään kello 5 uutisiin.

0: Radio. Perjantaisin 6-10.
1: Retro Radio!
2: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retro Radio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

Antilope Believe. Hitmiksi kesäiltapäivää. Kello lähestyy viittain ja suutiset aivan tuota pikaa. Menee jalan alle, ei siitä pääse mihinkään. Onko jotain muuta, mitä haluat jalan alle? Toivebiisejä 0401836576. Viiden jälkeen pistetään niitä toteutukseen. Millä saadaan sun tiistaihin seuraava askel lisää? No, ainakin tällä, sen mä tiedän. Tää on Benny Benassi Satisfaction. Get my satisfaction.

0: Hitmiksi kesäiltapäivässä Benny Benassi tykittää Satisfaction on tää. Ja uutiset seuraavaksi kello 17. Mä pitkäsen Ipe. Riikka Purra, ensi vuoden budjetti, valtion sellainen, otsikoissa samoin räppäri pyhimys, ei kylläkään positiivisista, mutta näistä lisää. Uutisten jälkeen Calvin Harris ja Need Your Love eli Kuldingin kanssa muun muassa jonossa.
1: Viu, viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ei täis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Valtiovarainministeri Riikka Purra esittelee parhaillaan tiedotustilaisuudessa ehdotuksensa valtion ensi vuoden budjetiksi. Ensi vuoden budjetti hahmottuu lopullisesti, kun hallitus pitää budjettiriihen syyskuun alussa. Purran ehdotus on eräänlainen pohja hallituksen neuvotteluille. Purra totesi aiemmin tänään, että taloudesta on saatu myönteisiä uutisia, mutta budjettien liikkumavara on silti olematon. Purran ehdotuksista lisää osoitteessa is.fi. Sisäministeri Mari Rantanen osallistui tänään EU-maiden sisäministereiden videokokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin Espanjan Ceutan siirtolaistilannetta, jossa yli 50 000 ihmistä ylitti rajan. Rantanen kertoi tiedotustilaisuudessa, että Espanja sai kokouksessa varauksettoman tuen. Rantanen totesi lisäksi, että sisärajatarkastusten käyttöönotto ei noussut kokouksessa esille, sillä kymmenien tuhansien siirtolaisten tulva Ceutaan on rauhoittunut. Sisäministeri painotti, että EU-mailla on velvollisuus ylläpitää alueillaan turvallisuutta ja rauhallisuutta. Rap-artisti Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, on saanut syytteet rattijuopumuksesta, huumausaineen käytöstä sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, kertoo Helsingin Sanomat. Kaikki epäilyt rikokset ovat tapahtuneet Espoossa viime vuonna. Asia käsitellään Espoon käräjäoikeudessa 2 viikon kuluttua. Pyhimys kertoi heinäkuussa jäävänsä sairauslomalle.
8: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
10: Säätiedoissa odotettavissa huomiseen iltapäivään asti, vielä aamulla monin paikoin selkeää, etelässä myös aamusumua. Nyt illalla lähinnä Etelä-Suomessa ja Lapissa sadekuuroja, keskiviikkopäivä on puolipilvinen tai pilvinen, maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vettä. Lämpötila alimmillaan ensi yönä 3 ja 12 asteen välillä, Lapissa voi olla jopa hallaa. Päivän ylilämpötila vaihtelee 15 ja 21 asteen välillä ja pohjoisimmassa Lapissa 19-14. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa. Pohjoisella merialueella tuulee ajoittain erittäin navakasti.
8: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
11: Hitmix.
10: Uskomattoman nopeasti 4 tuntia on pyörähtänyt, kello on jo 3 minuuttia yli 5, pitkä se Ipe tunnin verran. Sun seurana vielä tätä tiistaita viemässä kohti auringon laskua ja sitten kohti huomista. Jussi Ridanpää huomenna aamulla jälleen 6 eteenpäin ja sitten Hitmixin aamussa ja mä palaan 1:ltä. Vielä tää viikko mennään ja ensi viikolla sitten normaali päiväjärjestys myöskin Hitmixin osalta. Olisiko sulla joku biisi toive, minkä haluat, että mä toteuta vielä ennen 6? 0401836576 ääniviestin kerran toivetta esittämään, niin minä sen toteutan kello 18 mennessä. Toivottavasti ainakin. Tänään aikaisemmin tuossa 1 tunnilla kuulutin kesäpitäjän, jälleen yhden sellaisen, vajaa 40 niitä on tähän kesään mahtunut jo toistaiseksi. Mun vanha kotikaupunki Joensuu sai kuulutuksen ja sieltä Miska antoi itsensä ilmi ja Calvin Harrisin jälkeen selvitetään, että minkälainen kesäpitäjä onkaan siellä Pohjois-Karjalassa joen varrella.

0: Eli Golding ja Calvin Harris, I Need Your Love, Hitmixin kesäiltapäivää, kello 5:08. Ja sitten esitellään jälleen Suomen kansalle yksi suomalainen kesäpitäjä. Se löytyy itärajalta joen varresta.
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
0: Kesäpitäjä bingossa tänään kuulutuksen sai Pohjois-Karjalan Helmi, mun vanha kotikaupunki. Mä oon pari talvea siellä viettänyt, mutta kesiä ei ole tullut Joensuussa paljon vietettyä. Miska, sä oot aitoa Pohjois-Karjalan poika. Minkälainen kesäpitäjä oikein on Joensuu?
2: Joensuu on varsin nätti kesäpitäjä, etenkin nimensä mukaan joen ranta, niin se on kaunis kesänä laivoineen päivineen.
0: Mikä on Joensuun kesän kohokohta?
2: Kyllä se on Ilosaarirokki.
0: Kuinka monta kertaa on tullut käytyä Ilosaarirokissa?
2: Vähemmän on tullut itse käytyä. Yleensä on kuskinkeikkaa heittänyt sen viikonlopun siellä, mutta se on kyllä silloin väkiliikkeellä.
0: Minkälainen tunnelma Joensuussa vallitsee, kun Ilosaarirokki on? Tietysti festarikansa liikenteessä, mutta onko se niin kuin enemmän ilosta vai enemmän rähinä?
2: Se on iloista. Siellä on kaikilla hymy huulilla ja siellä on leiriä vaikka missä kulmassa keskustaa. Kättä nousee lähes jokaiselta.
0: Onko joensuulaiset ihmiset pääsääntöisesti tollaisia vai onko se nimenomaan ne, jotka tulee jostain muualta ja ne on iloisia? Vai onko joensuulaiset iloisia ihmisiä?
2: Kyllä se pääsääntöisesti ollaan iloisia. Että ei sitä suotta sitä murehtimahan turhia. Että kyllä se iloisia ja surullisia päiviä on toki, mutta...
0: Jopa Joensuussa on surullisia päiviä. Vaikea on kyllä uskoa. Jos pitäisi sanoa joku yksi kesäterassi esimerkiksi aurinkoisena kesäpäivänä, mihin joku virvoke mennään juomaan, niin mistä semmoinen Joensuusta löytyy?
2: Kyllä se on se Amarillon terassi. Siitä näkee hyvin keskustan torille siihen, niin se on kyllä hyvä kesäterassi.
0: Joo, siinä klassinen suomalaiskaupunki torin reunalla. Siitä näkee koko kuva, mitä on tarjolla. Onko Joensuussa olemassa joku semmoinen paikallinen herkku, mitä pitää ehdottomasti syödä? Tai mistä voi käydä hakemassa jonkun semmoisen oikein joensuulaisen spesiaali, jos nälkä yllättää?
2: En mä tiedä, onko Joensuulla ihan niin kuin omaa spesiaalia, mutta siinä torin kuppeessa, en muista rillin nimeä, mutta siinä on kyllä erittäin hyvä rilli. Ja heti vieressä se pääsee jälkiruualle pehmiskioskille. Se on ihan hyvä kompo kesällä.
0: Miksi jonkun pitäisi tulla tässä loppukesän aikana Joensuussa käymään? Nyt semmoinen napakka perustelu. Miksi Joensuu?
2: Joensuussa on kaikki, mitä tarvii.
0: No ei kai se sen enempää perusteluita tarvii. Sellainen kesäpitäjä Joensuu.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Kiitokset Miskalle Joensuun esittelystä. Jussi esittelee jälleen yhden kesäpitäjän. Huomenna aamulla 6:00 eteenpäin. Nyt Mike Posner esittelee meille Ibizan ja mitäs kaikkea siellä voikaan tehdä.

0: Kate Luna, Busta Rhymes, Hitmixi kesäiltapäivää, 17.17 kello. Kuuteen asti mennään kesäiltapäivää, pitkäsen Ipe sun seurana. Gabri Ponte, Easy on my heart, Modern Talking, Sexy Sexy Lover on tuossa seuraavaksi jonossa. Ja samoin löytyy yksi kovimmista party-anthemeista, mitä vaan maa päällä kantaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kykämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Hau.
12: Anteeksi.
13: No että hau.
12: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
13: Puff.
12: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
13: Puff, puff.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Hau, hau.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
15: Koti sinulle.
16: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
17: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
16: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
18: Vaasan sähkö.fi.
19: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
4: Joo.
19: No sit mä jään tähän sun perään.
4: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
19: Psst, et kerro kellekään.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
9: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on chichidettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: 24 minuuttia yli 5 kello, Hitmiksi kesäilta päivä. Kohta toteutetaan kesäbiisi toiveita vielä ennättää 0401836576 ääniviestillä perusteluiden kanssa. Millä saatais sun tiistaihin pikkasen lisää pontta vielä? Seuraavaa kierrosta ja ehkä tätä iltaa kohti.
1: Hitmix. Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Seksi Seksi Loverin jälkeen kuitenkin esittelyyn Tyti-toimesta yksi kaikkien aikojen kovimmista party rock biiseistä.

kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin, ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on LMFAO ja Party Rock Anthem.

0: Sä kyllä värität, jos et ole yrittänyt shuflea tän biisin tahtiin, Partino Kääntemä, LMFAO. Mäkin yritin, 2 kuukautta mä sitä harjoittelin, se päättyi Achillesianne vammaan ja sen jälkeen ollut vähän hiljaisempaa. Toivottavasti sulla parempi on, niin Hitmix siinä kesäkisassa, 100 päivää kesäkisa käynnissä supla.fi kautta Hitmix. Kuinka monta biisiä tänä kesänä Hitmixillä soi? Käy arvaamassa ja pääpalkintona siellä keikka David Ketanne, sellainen Ibizalla, sinä sun paras kaveri. Ei huono.
1: Hitmix soittaa 10 000 kesäbiisiä.

0: Mix.
1: Hitmixillä jatketaan Valdos Peopleilla, You Drive Me Crazy. Solid Bassia tulossa ja myöskin kesäpäivän toiveita. Siellä on vähän semmonen murhaava toive jonossa. No, hyvällä tavalla, tietysti.

0: Kyllä Wild Those People menee jalalle, ei siitä pääse mihinkään. Pitkä siipe hitmiksi kesäilta päivässä. 25 minsaa on jäljellä ja se aika käytetään sun biisitoiveisiin. Niitä on mukavasti satanut tänne. Aloitetaan Jennin toiveella tuossa Solid Bassin jälkeen. Murhaava toive, mutta silleen pienellä pilkkeellä silmäkulmassa, niin kuin tietysti pitääkin. Hyvää tiistaita.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin,
4: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 €.

0: senttiä kappale.
1: Fiksu laite.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo.

0: toteutus. Aloitetaan sillä vähän murhaavalla. Taustatarinan ehkä huutas kyllä tähän.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
0: Se on Jennin toive. Ja niin kuin mä sanoin,

sen, että minkälainen tiistai on Jenni sulla ollut, jos toive on Leila Kane Murder. No mutta jätetään se arvotuksen varaan. Ei siinä auta muuta kuin radiojuontaja siinä kohtaa toteuttaa, kun toivetta laitetaan. Leila K. Murderilla lähdetään liikenteeseen ja jatketaan tätä tiistaita eteenpäin.

0: Jennille asennetta tiistai-iltapäivään. Leila K. Murder toivebiisinä varttiin vaille 6 näyttää kello. Ja sitten syntymäpäivä onnittelut seuraavaksi.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
2: Skuutterin Weekend, jos sais sen, niin jos se löytyy, niin laita se soimaan.
0: No laitetaan soimaan. Ei tule hyvää syntymäpäivää tähän tiistaihin. 4.8. on Eetu synttärit, joten ei kai se auta jälleen mitään muuta tehdä kuin toteuttaa toiveita.
3: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car!

0: Eetu Synttäri toive, Scooterin Weekend. Vielä tuossa ennen kuutta Kyntteri Famous, se lähtee Lassille kyntöhommiin. Siitä lisää pontta tähän tiistaihin. Pitkä se nipe kiittelee, mutta vielä ennätetään yhdet syntymäpäiväonnittelut jakamaan ennen kuin mä poistun studiosta.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576. Hitmix.
0: 39 vuotta tulee mittariin Hennalle ja...
2: Moi, täällä toinen syntymäpäiväsankari. Ajattelin kokeilla onneaan, että jos sais soimaan vaikka Me and My Fly High.
0: No kyllähän se onnistuu. Sen myötä huomenna palataan kello 13. Jussi aamusta 6 eteenpäin. Nyt hyvää tiistailla jatkoa. Moi moi!

0: Siluolossa oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Näin, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
12: Mä tiesin, että sä tuut.
11: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
12: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
11: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
12: No, itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
15: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiehdotuksessa valtion menot ovat ensi vuonna noin 92 miljardia euroa ja tulot noin 79 miljardia. Alijäämä olisi siten lähes 13 miljardia euroa. Ehdotukseen sisältyy 4,8 miljardin euron menosäästöt, jotka kohdistuvat muun muassa kehitysyhteistyöhön, hallintoon ja kotoutumiseen. Pieni- ja keskituloisten verotus sekä polttoainevero kevenesivät. Purra arvioi talouden toipuvan, mutta työttömyys, puolustusmenot, hyvinvointialueiden menot ja yli 4 miljardin euron korkokulut heikentävät julkista taloutta. Hallitus ratkaisee budjetin lopullisen sisällön syyskuun alun budjettiriihessä. Rap-artisti Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, on saanut syytteet rattijuopumuksesta, huumausaineen käytöstä sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, kertoo Helsingin Sanomat. Kaikki epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Espoossa viime vuonna. Asia käsitellään Espoon käräjäoikeudessa 2 viikon kuluttua. Joka viides opettaja kohtaa perusopetuksessa väkivaltaa. Asia käy ilmi opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. 21% kyselyyn vastanneista kertoi joutuneensa oppilaan väkivallan kohteeksi, kun vielä 2 vuotta sitten osuus oli 17%. Varhaiskasvatuksessa väkivaltaa on kohdannut joka 3. vastaaja. OAJ vaatii opetusalalle valtakunnallisia toimintamalleja väkivallan ehkäisemiseksi.
16: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Yes.
17: Sää on suuressa osassa maata aurinkoista. Maan eteläosassa voi tulla jokunen sadekuura. Lapissa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Sateita leviää myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 11-18 astetta. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä oli hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
10: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
9: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa

0: parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
0: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
3: Hitmixin aamu.
4: Ja siis nyt oli uutinen siitä, että kuinka viime aprillipäivänä on ollut Alaskassa pikku tilanne, kun tämmöinen paikallinen tulivuori oli näyttänyt purkautuvan. Ja sitten tämä kaveri oli siis roudannut sinne jonkun tulivuoren luokse tämmöisiä autorenkaita, muodostanut sanan April Fools ja sytyttänyt ne palamaan. Taisi mieletöntä, jos joku tajus tehdä tämän saman tempun aktiivisella tulivuorella. Tämä tulivuori, mihin tämä oltiin tehty, niin tämähän oli jo kuollut. Mutta silloin ihmiset saisi niinku hyvän mielen tästä apua.
3: 6-10 arkisin. Hitmixin aamu. Hitmix.
5: Parhaat ysärit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi Ruotsin menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Radio.
1: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi/tukihenkilöksi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5:een, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
1: Vaasan sähkö.fi.
8: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
1: Hitmix.
10: Parhaat ysärit.
11: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta, kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Basso pumppaa, valot pirkkuu, valot pirkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota. Se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen taivaantanssialbumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä, ripauksella haikeutta.

0: Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ehittäis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää. We're going for auto sequence 10 seconds.

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
7: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red-biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alkuperäinen Despacito oli jo latinalaisen Amerikan jättihitti, mutta Justin Bieberin remix nosti sen globaaliksi superhitiksi ja teki espanjankielisestä popista jälleen kerran hetkeksi valtavirtaa. Tämä kappale voitti Latin Grammyn, rikko YouTuben katseluennätykset ja oli Billboard Hot 100-listan kärjessä 16 viikkoa putkeen, mikä teki siitä yhden listahistorian pisimpään ykkösenä pysyneistä biiseistä. Tarttuva reggaeton-rytmi, Fonsin pehmeä laulu, Daddy Yankee eli tyypillinen energia ja Justin Bieberin karisma tekee tästä kappaleesta täydellisen kesäfiiliksen nostattajan. Nauti!

0: Kiinnos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Saanko häiritä?
0: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
0: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
0: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
0: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: kovat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa. Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
7: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576.
5: Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1998 julkaistiin Venga Boysin Boom Boom Boom Boom. Ja mä muistan itekin, mä olin IRC-galleriassa, tää on kyllä sitten jo 2000-luvun jälkeen. Ja nykypäivänä vaimoni, mutta silloinen ihastuksen kohteeni oli myös IRC-galleriassa. Hänen luokkalainen poikansa kirjoitti hänelle IRC-galleria kuvan kommenttiin, että boom boom boom boom, I want you in my room. Ja mä olin niin mustasukkainen, ettei mitään järkeä. Tänä päivänä toi naurattaa. Tulee aina tästä biisistä mieleen, mutta tää oli Venga Boysin uran suurimpia hittejä. Se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja myi yli 2 miljoonaa singlejä pelkästään Euroopassa. Venga Boys oli tohon aikaan yksi maailman kuunnelluimmista dance-kokoonpanoista ja heidän kiertueensa keräsi jopa 200 keikkaa vuodessa. Itse asiassa hauskana faktana yhtyeen taustalla oli hollantilainen tuottajatiimi, joka loi tarkoituksella tämmöisen matkustavan bilebussin imagon ja se toimi, sillä bändi oli vuosina 98 ja 2000 Euroopan eniten keikkailut popryhmä. Ihan ansaitusti, järkyttävän kova biisi.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
1: Hit Mix. Soittaa tätä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kun puhutaan 90-luvun tanssimusiikin todellisista kulmakivistä, ihan oikeista kulmakivistä, niin Snappy ja Rhythm is a Dancer kuuluu ehdottomasti tähän keskusteluun. Vuonna 92 julkaistu Rhythm is a Dancer oli saksalaisen Snapin jättihitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja siitä tuli Euroopan myydyin single koko sinä vuonna. Kappaleessa on paljon ikonisia osia. Syntikkariffi, Thea Austinin laulu, Turbo Bean räppiosuudet. Nämä kaikki loi yhdessä soundi, joka määritteli koko Eurodance-genren alkua silloin vuonna 92. Tämä biisi oli myös yksi ensimmäisistä dance-kappaleista, joka nousi Yhdysvaltain Billboard-listan top 5, mikä teki sitten samalla totta kai tälle kappaleelle aika hyvää ja kansainvälisen läpimurron.

Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi kautta hitmix. Dropping, spinning and gliding, windmill combining, 99, 99, I'm rocking for dropping, spinning and

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä. Hitmix.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
12: Hit.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: suurimmat hitit. Hitmix.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
0: Vaasan sähkö.fi.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kesä 2024. Mä istuin mun vanhempien auton takapenkillä ja mä ajattelin Via Baltica-reittiä läpi Baltian maiden. Ja radiosta, joka ikiseltä radiokanavalta, sen lisäksi myös mun MP3:sta soi Ozone ja Dragostadin Tei. Moldovalainen Ozone julkaisi Dragostadin Tei-biisin alun perin Romaniassa, mutta se nousi nopeasti lista ykköseksi yli 15 maassa ja myi yli 8 miljoonaa kappaletta. Tämän biisin ikoninen koukku teki siitä internet-ilmiön jo ennen sosiaalisen median aikakautta, ja Gary Brosmanin legendaarinen Numa Numa-video nosti sitten tämän kappaleen vielä ihan uuteen sfääriin. Dragostadin Tei yhdistää romanialaisen popin, eurodancen ja kesäisen melodian tavalla, joka toimii tänäkin päivänä käytännössä ihan missä tahansa, ihan milloin tahansa.

0: buffet Ibizalla David Gettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix. Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
4: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi aivan uudessa muodossa. Alun perin Mike Posner julkaisi I Took a Pill in Ibiza-kappaleen akustisena versiona vuonna 2015. Myöhemmin sitten norjalainen tuottajakaksikko Sieb teki siitä remixin, joka sitten lopulta räjäytti potin täysin. Vuonna 2016 julkaistu remix nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja striimasi satoja miljoonia kertoja ihan muutamassa kuukaudessa. Siebin tämmönen tropical house-tyyppinen soundi, pikku synät siihen kylkeen, vähän ilmaa sinne tuotantoon, muutti tästä suhteellisen synkähköstä tarinabiisistä kesähiti, kerta heitolla. Tää on soinut festareilla, tää on soinut radioissa, tää on soinut rannoilla ympäri maailmaa. Tää oli niin iso remix, että se toi Posnerille uransa ensimmäisen Grammy-ehdokkuuden ja nosti samalla sitten Siebin maailmanluokan tuottajanimiksi. Mike Posner on itsekin jossain haastattelussa sanonut, että alkuunhan vähän yskähti.

eli sen kanssa, että tämmöisestä vähän synkästä tarinasta tehdään tanssittavampi versio, mutta sitten siinä vaiheessa, kun hän huomasi, että tästä ihan oikeasti tykätään, niin se olikin ihan ok. Ja edelleen, jos sä kuuntelet tämän biisin sanoja ja vertaat sitä ehkä tuohon taustaan, niin on niissä pieni ero, mutta toimii.

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Karhu!
6: Jore, leiki. Kuollutta.
7: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä.
8: Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Paha nörtti 86
12: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
13: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
12: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
13: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
12: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt kuullaankin sitten yksi 90-luvun Eurodance-helmi, joka nosti fiiliksen välittömästi kattoon jo ilmestyessään. Ruotsalainen, yllätys yllätys, Look Twice, julkaisi Move That Body-kappaleen vuonna 1994 ja siitä tuli nopeasti heidän ehkä se suurin hittinsä. Tämä biisi nousi listakärkiin ympäri Eurooppaa ja soi aika monessa klubissa, jos tanssilattia varsinkin haluttiin saada täyteen. Look Twicen soundi yhdisti tarttuvat syntikat, räppivokaalit ja kirkkaat kertosäteet tavalla, joka oli juuri sitä, mitä 90-luvun puolivälissä Eurodanceen kaivattiin. Move That Body oli Look Twicen läpimurto ja teki yhtyeestä yhden Ruotsin merkittävimmistä dance-nimistä ennen isoa 2000-luvun aaltoa.

понимаю.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä vielä.
3: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. Kora

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojat tulleet varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
5: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
8: Ja

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Don't You Worry Child on vuonna 2012 julkaistu biisi, joka jäi historiaan Swedish House Mafian isoimpana singlenä. Kuuluisaan ja nimensä mukaisesti ruotsalaiseen kokoonpanoon kuuluu Axwell, Sebastian Ingrosso sekä Steve Angello. Ja tämä Don't You Worry Child, se on upea kappale. Siinä on mukana haikeutta, toivoa ja tietysti toi iso EDM build-up, se toimii aina. Mä itse jotenkin näen tämän semmosena biisinä, joka olisi täydellinen kappale hetkeen, kun halutaan lopettaa isosti.

0: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa ajoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Spice Girlsin Wanna Be ilmestyi vuonna 1996 ja käynnisti yhden modernin pop-historian suurimmista ilmiöistä. Spice-albumi teki Spicereista supertähtiä ja Girl Power levisi joka puolelle maailmaa. Enkä usko, että on kovin montaa ihmistä läntisellä pallonpuoliskolla, joka ei olisi kuullut tätä biisiä edes kerran elämässään.
2: Joo!

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
5: Karhu. Pehmeä

0: Y'all get the love and stop, yo.
1: Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sashin Encore une fois albumilta It's My Life, The Album, on vuoden 97 Eurodance-klassikko, jossa yhdistyy kansainvälinen soundi ja ranskalainen kertosää. Ja jos joku on joskus miettinyt, että mitä ihmettä Encore une fois tarkoittaa, niin se meinaa vielä kerran. Ja on takuulla biisi, joka pitää bileet käynnissä. Sash itse on tosin saksalainen, ja hän teki semmoista musiikkia kyllä, joka toimi kaikkialla Euroopassa. Eikä hänen musiikillinen legacy ole jäänyt siihen, vaan hänen poikansa keikkailee nyt artistinimellä DJ Sash Junior. Jotenkin osuvaa, että hänen niinku poikansa vetää uusia kierroksia, kun tämän biisin nimi on Vielä kerran.

0: look what you just made me do.
1: Tytillä Hitmix puhelimessa.
2: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
1: Anteeks?
2: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesäaikana?
1: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
3: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvota.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Real to Realin I Like to Move It on vuonna 1993 julkaistu kappale Move It-nimiseltä albumilta. Ja biisin sanoma, sehän on täysin selvä, eikä spekulointia kaipaa. Tää biisi ei pyydä, vaan käskee liikkumaan. Ja on vuosikymmenten jälkeenkin yksi varmimmista bilekäynnistäjistä. Moni varmaan myös muistaa tämän Madagaskar-leffasta.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä

0: kaikki.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
2: Retro Radio!
3: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
4: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
5: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Norjalaisen Martin Tungevaagin ja Raabanin Samsara on vuonna 2015 julkaistu instrumentaalisella dropilla johtava EDM-biisi, joka kasvoi yllättävän isoksi hitiksi ympäri Eurooppaa. On kyllä korvamato tämä, jää päähän soimaan. Eikä semmoista harmaata massaa ollenkaan, vaan tämä biisin soundi, se on hyvin tunnistettava. Mä tunnistaisin tämän melodian, jos kuulisin sen meren pohjassa, teräsputken kautta kuultuna, veden pinnalta väärinpäin soitettuna, korvalaput päällä. Kappaleella laulaa myöskin norjalainen laulaja Emila.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Turn the Lights Off artistilta Kato, jossa fiittaa myös John, ei ole pelkästään biisi, vaan myös ilmiö. Biisi tuli ulos jo 16 vuotta sitten, mutta vasta joku vuosi sitten räjähti TikTokin kautta valtavirran tietoisuuteen ja Kadon koko Euroopan soittolistoille. Discoland-albumi, josta tämä biisi löytyy, oli täynnä bilebiisejä, mutta tämä kyllä bängää heittämällä koviten.

0: Huhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 0401836576, niin ehkä me soitetaan just sulle.
1: Hit

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Basso puppaa, basso pumppaa, palot viukkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Biisi on Teeny Weeny String Bikini ja albumilta se löytyy on nimeltään Pleasure Man. On kyllä seksiä, mutta totta kai, kun kyse on Güntheristä. Tää tuli ulos vuonna 2006 ja on hyvä esimerkki siitä, ettei kaikkea musiikkia ole tehty vakavaksi, vaan tässä on vahvasti kieli poskessa, pilke silmäkulmassa ja ehkä käsi housuissakin. Tämmönen biisi toimii täydellisesti silloin, kun halutaan vaan pitää hauskaa.